0: kerralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja etämaiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstai-huomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa keskiviikkona. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
21: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan. Hexaplan.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijastin.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen.

0: tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
3: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
4: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
5: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
6: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
7: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
5: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
6: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
8: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Moi.
11: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
15: Oomi!
16: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Shue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
15: Torstaina on pilvistä ja lopulta sateista. Puolen päivän aikaan alkaa sadella hieman vettä, iltapäivällä enemmän ja torstain ja perjantain välisenä yönä sitäkin enemmän. Huomenna aamulla vettä tulee Tampereen seudulla paljonkin. Lämpötila jää tänään noin 8 asteeseen. Huomenna perjantaina korkeimmat lämpötilat ovat noin 10 asteessa. Ja lauantainakin on erittäin viileä. Saattaa olla, että jäädään vain 5+ asteeseen.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: City Lover Girls Just Want to Have Fun. Oikein mukavaa torstaita ja lokakuun 8. päivää. Yhä pimeämpää, yhä kylmempää, yhä syksyisempää. Mitä sinä Olli Halosen kappaleessa lauletaan? Ja me lauletaan antaa tulla vaan. Ei pakkanen pure mun, mihin sä oot, Corolla vai Toyota. Oli miten tahansa, mukavaa torstai-aamua. Radio 957, Antti Granlund täällä. On juuri siinä omassa suosikkivaiheessani asustuksen suhteen, kun ei vielä tarvitse laittaa pipoa ja hanskoja. Ainakaan mä en ole laittanut vielä pipoa ja hanskoja. Toisaalta on se tämmöinen mukava syystakki päällä. Ei tarvitse vielä vetää sitä sellaista toppatakkia päälle, mutta toisaalta ei tarvitse sitten ihan teepaita silloinkaan kulkea. Et siis siinä mielessä pitäisi, jos vaan vettä ei sataisi niin paljon kuin esimerkiksi tämän ja huomisen aikana sataa. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita. Ensikäisenä palun tekevä teho sekoiti hetken kuluttua 957. Kaikki nuoret tyypit soi heti George Michaelin Careless Whisperin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. Kello 12:07 mukavaa torstai-aamua Radio 957. Eilen pelattiin jääkiekkoa niin liigakiekkoa kuin sitten CHL:ääkin. Tappara kärsi tiukan tappion kauden viidennessä CHL-ottelussa. Vastassa oli norjalainen Sturhamar Hammar. Ottelu päättyi 1-2. Tapparan ainoan maalin laukoi paluun tehnyt Benjamin Rautiainen, joka pääsi maalin makuun jo viikonloppuna. Silloin kun tosiaan Benjamin Rautiainen palasi takaisin Tapparapaitaan. Jokereita vastaan teki yhden maalin, enkä hän ehtinyt enemmänkin tehdä. No ainakin tuon verran, ei kuitenkaan kokonaista pistepottia CHL:stä Tapparalle. Ilves kohtasi eilen Vaasassa Sportin ja sarjakärjessä tällä hetkellä majaileva Ilves hävisi tuon ottelun varsinaisella peliajalla. Sport oli parempi maalein 2-1. Sinänsä voi ehkä pitää pettymyksenä tuota ottelua, tuota tulosta. Aika useasti sanon sen saman, mitä joskus tuolla noiden futisjunnujen kanssa pelaillaan ja opetellaan tätä kilpailemista, että ei nyt jokaista ottelua tarvitse voittaa. Aina silloin tällöin kauden aikana tulee niitä pelejä, jotka on pakko voittaa, mutta esimerkiksi tämmöinen lokakuinen ilta Vaasassa ei vielä ole se, että sieltä pitäisi se pakkovoitto hakea. Tänään pelataan Lappeenrannassa ja Helsingissä. Tamperelaisjoukkueella ei ottelua, mutta hyvin mielenkiintoinen ensimmäinen Stadin derby Jokerit vastaan Helsingin IFK tuossa ottelussa tai ennen tuota ottelua enemmän kuin ne pelilliset puolet on puhuttanut lippujen hinnat, jotka ilmeisesti ovat olleet varsin kalliit. Ja tällä hetkellähän siis molempien helsinkiläisten joukkueiden kausi on alkanut murheellisesti. 17 joukkuetta sarjassa ja IFK on 15 ja Jokerit on 16. Ilves pelaa seuraava kerran huomenna perjantaina tälle Nokia-areenassa vastassa Lukko. Tuolloin Tappara pelaa Kuopiossa Kalpaa vastaan lauantaina Tappara kohtaa Nokia-areenassa TPS. Ja Ilves taas on Helsingissä Jokereiden vieraana. Jatketaan Radio 957 aamua nyt Eppu Normaalilla tässä kappale, joka voitti meidän Eppu Top 100 -äänestyksen. Sitä ei yllätyksenä voi pitää, että näin kävi. Tämä tässä on vuonna 85. Oikein hyvää huomenta.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin eput vuonna 85. Roksetteja tulossa hetken kuluttua 90-luvulta. Kappale, jonka tahdissa oli hyvä joissain limudiskoissa nojailla toiseen ihmiseen. Fading like a flower. Pate Mustajärveä tulossa myös ja tsekataan parin päivän sääennuste Tampereen seudulle niiden jälkeen.
0: Radio 957.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
14: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
15: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
18: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Sadealue saapuu Tampereelle. Puolilta päivin satelee hieman vettä, iltapäivällä hieman enemmän ja torstain ja perjantain välisenä yönä ja varsinkin huomenna aamulla todella paljon paikoittain. Lämpötila jää tänään noin 8+ asteeseen. Huomenna ollaan korkeimmillaan noin 11 asteessa. Sateet jatkuvat aina perjantai-iltaan tai perjantaina lauantain väliseen yöhön saakka.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Uniklubi ja voittaja. Se soi Radio 957:ssä. Uniklubin voittaja äänestettiin vuoden Mansebiisi 2026 listalla sijalle 5. Neljäntenä oli Kormuksen Matkalla aamuun, kolmantena Aliisa Syrjänä, Sen piti olla minä. Pate Mustajärven Loput päivät oli kakkosena ja tämän äänestyksen voitti Jenni Mustajärven Tee se selväksi. Kiitoksia vielä kaikille äänestäneille. Me Radio 957 soitetaan uutta tamperelaista musiikkia, mutta tietysti pääosin rock ja pop klassikoita. Rolling Stonesia ja Katrina and the Wavesia tulossa ainakin vielä ennen kello 8 uutisia.
1: Radio 957. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Walking on Sunshine. Syksyiseen aamuun aurinkoista musiikkia. On muuten siis upean näköinen auringon nousu ainakin Tampereen keskusta-alueella. Jotain mielenkiintoinen punertava aurinko on noussut Tampereen ylle tai nousemassa juuri parasta aikaa. Soitetaan Jonne Aaronilta yksin ja sen jälkeen on aika STT-toimittamien uutisten. Tämä on nyt se hetki, kun puolueiden kannatuksessa tai kannatusmittauksessa on tapahtunut moneen vuoteen melkoinen paukku. Eli perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen, tai ehkä ennemminkin. Onko tässä tapahtunut niin, että kokoomus on tullut selkä edellä vastaan, joka tapauksessa perussuomalaiset tällä hetkellä toiseksi suosituin puolue. Tästä aiheesta hetken kuluttua STT:n toimittamissa uutisissa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tampere, nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Perjantaina Nokia-areenalla kello 18.30. Ilves

0: ostoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan 4. sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez sanoi, että maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 8 asteessa. Puolen päivän aikaan sadealue saapuu Tampereelle ja illalla alkaa sadella kunnolla. Tai viimeistään tulevana yönä. Perjantai on hyvin sateinen Tampereen seudulla. Huomisen lämpötila on noin 11 asteessa. Lauantaina pohjoistuuli viilentää niin, että lämpötila jää 5 asteeseen.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
10: Through these fields of desire.

0: Tässä on Dire Straits ja Brothers in Arms. Kello on ylittänyt 8. Oikein mukavaa torstaita ja lokakuun 8. päivää 95.7. Antti Granlund täällä. Ja karjalaista ja Boomtown Ratsia soitetaan seuraavaksi. Tänään muuten kello 10 jälkeen meidän aamuvieraaksemme saapuu tamperelainen valokuvaaja Tomi Palsa. Tomi on kuvannut yli 30, olisiko jo varmaan 35 vuoden ajan. Pääosin siis, ehkä hän kuvaa paljon kaikkea muutakin, mutta hän on tunnetuin hänen musiikkiaiheisista ja varsinkin live-valokuvista. Hän on kuvannut niin maailman tähtiä kuin voi sanoa, että melkein kaikkia jollakin tavalla merkittäviä suomalaisia yhtyeitä niin täällä Suomessa kuin esimerkiksi Virossa tai Ruotsissa myös. Ja Tomi Palsalla on paljon kerrottavaa valokuvaamisesta ja vaikkapa siitä, kuinka haastavaa nykyään on noita maailman tähtiä kuvata, kun saattaa olla niin, että valokuvaajalle se homma tehdään vuosi vuodelta vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Tästä aiheesta kello 10 jälkeen. Nyt soitetaan Boomtown Ratsia tässä I Don't Like Mondays.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä arvostan eläimiä ja hyvin suurta osaa eläinkunnasta. Ehkä punkkeja en ihan yhtä paljon kuin joitain muita, vaikkapa koiria. Jos mä saisin päättää, että elämässäni olisi joko koiria tai punkkeja, niin mieluummin koiria. Ja kuitenkin kaikkein eniten minä arvostan eläimistä, mitä maailmassa on, niin tiedätkö mitä? Olenko monta kertaa kertonut, Mika Lintu?
1: Miekka Valas.
0: Aivan oikein, kyllä.
1: Eli olet kertonut.
0: Olen kertonut aikaisemminkin. Mä hämmästyn melkein viikoittain tai kuukausittain Miekka Valaista ja mulla on hyvin vähän mitään tällaista niin sanottua bucket list kamaa olemassa, että elämäni aikana haluan tällaista ja tällaista ja tollaista.
1: Mäkin arvostan.
0: Mutta siis eläimiä. Mä haluaisin nähdä Miekka Valan luonnossa, joo, en vankeudessa missään tapauksessa.
1: Mä arvostan kans eläimiä pippurikastikkeella tosi paljon.
0: Ootko koskaan? Onks mä kertonut, että on joskus yksi tuttu tämmönen ruokavaikuttaja, joka Norjassa, hän on siis norjalainen, niin hän sanoi, että hän oli just saanut tuosta Valaan lihaa sinne. Sitten mä sanoin, että nyt ei kyllä muuten kannata tehdä minkäänlaista somepostausta tuosta, että tuohon Valaan pyyntiin suhtaudutaan. Ehkä teillä Norjassa on tietty juttu, teillä on se öljy ja teillä on ne valaat siellä, mutta me muu maailma ymmärretään, että jotkut valaat, kuten vaikka miekkavalas, voi olla yhtä älykäs suurin piirtein kuin ihminen.
1: Joo.
0: Riippuu tietysti vähän ihmisestä, että mehän ollaan niin älykkäät, että ei miekkavalaska pärjää. Mutta sitten tuolla on olemassa kaiken maailman Hans Lankari, joka voi olla tyhmempi kuin miekkavalas. Mutta siis se, minkä takia nyt mä haluaisin puhua miekkavalaista, on siis tämä miekkavalaiden kyky harjoitella ryhmänä erilaisia asioita. Ollaanko me tästä puhuttu?
1: Ollaan.
0: Noniin, mutta mä haluan puhua tästä uudelleen.
1: Mä tiedän.
0: Noniin.
1: Sä oot sanonut sen monta kertaa nyt.
0: En mä monta kertaa ole sanonut sitä. Onko sä kuullut?
1: Kaksi.
0: No mitä on wave washing?
1: Wave washing.
0: Wave washing. Tämä on miekkavalailla tällainen hienostunut menetelmä.
1: Onko se itse keksinyt sen termin?
0: Wave washing. Ja eivät he itse ole, heidän puhekielensähän ei ole englanti. Miekkavalaiden. Vaan se on pikkasen sama kuin tällä, niin kuin se on lähempänä somekommentoija. Menee tuonne X:ään pikkasen katsoen, jotain on taas tapahtunut, niin kuulostaa vähän samalta.
1: Wave washing, liittyykö se, että sen mä ymmärsin, että nehän käyttää yhteistyötä saalistaessaan.
0: Kyllä.
1: Ja esimerkiksi olen ymmärtänyt näin, että jos on, onko nyt sitten kysymys pingviineistä vai mistä, mutta siis ne tekee tämmöisen, ne menee niin kuin ringissä ja aiheuttaa sitten esimerkiksi siitä niin kuin aaltoja ja saa sen pingviinin tipahtamaan sieltä jäälautalta tyyppisiä. Jotain tämmöistä mä muistelisin.
0: Kyllä sä olet aivan oikeilla jäljillä.
1: Joo.
0: Yleensä sanotaan wave washingilla pyydetään hylkeitä, joka on, joo, vähän isompi ja siinä on, siitä saa paremmat lihat, sitten tuollainen lihansyöjä. Mutta että wave washing on sellaista ja tosiaan, että saattaa olla vaikka 3 miekkavalasta ui sen jäälautan alta.
1: Ja alta, niin.
0: Jolloin se saattaa murtua se jäälautta tai se saattaa keikahtaa, joo, niin, että hylje joutuu mereen. Joo. Ja sitten, että on olemassa vähän niin kuin jossain jenkkifutiksessa, on olemassa erilaisia rooleja, on olemassa ne uijat, jotka ui sieltä. Ja sitten sieltä tulee ne toiset, jotka saalistaa.
1: Joo.
0: Ja sitten miekkavalailla on sellainen tapa, että ne ottavat sillain hellän haukkupalan, eivät vielä syö siinä samalla sitä kohdettaan ja vievät sen sitten sinne jonnekin pinnan alle. Niin. Ja sitten sinne se tukehtuu ja kuolee ja sitten se syödään. Ja. Näin esimerkiksi miekkavalaat saattavat tehdä, jos ne joutuvat taisteluun valkohain kanssa.
1: Ja.
0: Niin kuin Radio 957 kuuntelijat tietävät, valkohaillahan ei ole siis mitään palaa miekkavalasta vastaan. Ei mitään palaa.
1: Onko se niin tyhmiä, että ne käy sitten miekkavalaan kimppuun vai?
0: Siellä, siis,
1: onko se vaan jotain reviiri?
0: Kyllä ne on niin tyhmiä, koska niin. Siis valkohaihan on taas sellainen, että valkohain, että se pitää olla koko ajan liikkeessä ja aina jos eteen tulee jotakin, niin sitä purastaan.
1: Niin just,
0: et tästä syystä valkohait saattaa sieltä vatsasta löytyä mitä tahansa, koska niillä kun ei ole käpäliä, jos on jos etusarmi peukalo, sillä jollain brain rot.
1: No sillä X-sassa sitä muuta.
0: Niin. Joo, just näin. Miekkavalaat haisee, tulee tänne viemään meidän hylkeet ja pingviinit. No niin. Niin, mutta siis et, helposti ajattelin sitä valkohaja on se kaikesta, mutta ei mitään palaa. Miekka valas on siitä älykäs, että se ei lähde tähän niin sanottuun haukkupalakilpailuun.
1: Joo.
0: Että ne ei lähde pureskeleen toisiaan, vaan miekka valas ottaa sen etäisyyden ja sitten kauheata kyytiä, kun se on niin valtavan nopea valas, nisäkäs, niin se ensin tulee siihen kylkeen, jolloin siltä niin kuin se rustot ja tällaiset murtuu, jolloin se vähän niin kuin taintuu se valkohaja. Ja sitten miekka valas ottaa siitä taas kiinni ja vie sen sinne syvyyksiin ja pitää paikallaan siellä, koska valkohajan pitää liikkua
1: niin
0: hengittääkseen.
1: Joo.
0: Ja miekka valas tietää, että tämä kyseinen luontokappale kuolee, jos ei se pääse liikkumaan. Se pitää sitä siellä niin kauan, kun ne senkin lähtee pois ja sitten tällä. Mutta se, mikä on huomattu siis miekka valaissa, on se, että he opettavat esimerkiksi tätä wave washingia nuorille. Elikkä vanhemmat miekkavalaat ottavat nuoria miekkavalaita ja eivät vaan niin, että he eivät heti vie niitä nuoria miekkavalaita toimintaan. He eivät heti lähde, että nyt lähdetään metsästää hylkeitä ja kohta saadaan makupaloja, vaan ne harjoittelee. Elikkä on kuvattu tällainen näin, että yksi miekkavalas tekeytyy hylkeeksi.
1: Just.
0: Ja siis elikkä on tietyllä tavalla elottomana. Ja sitten ne muut, niin kuin siinä harjoitellaan, ne muut näyttää nuorille, miten tehdään. Eli ne ihan aidosti kuivaharjoittelee. Mä, siis tämä on se, mikä mun mielestä on täysin niin kuin hämmästyttävä.
1: On,
0: koska sen mä ymmärrän, että se, joku tulee nuori valas, niin sitten lähdetään metsästään, niin sä tuut tuossa mukana ja katsotaan mitä, ja sitten sä syöt viimeisenä. Niin. Ja pikkuhiljaa, kun kuukaudet ja vuodet kuluu, niin sitten sit se on oppinut sen. Sillä voi olla niin kuin mallista oppimista. Sitähän tapahtuu niin kuin matkimalla. Yleensä koirat ja eläimet, ne kyllä oppii matkimalla.
1: Mutta että niillä on valmis strategia jo.
0: Niin, jota ne opettelee nimenomaan. Kuivaa. Siis niillä on metsästys, voisi kutsua, että niillä on metsästyskulttuuri.
1: Niin just.
0: Ja sitten ne opettaa sen kulttuurin jollekulle tällaiselle nuorelle. Ja se, eikö se aivan siis niin kuin käsittämättömän kiehtova? Siis jos joku, mä pahaa pelkään, että Radio 957 kuuntelijoissa ei ole yhtään miekkavalastutkijaa, joka haluaisi ottaa siis valovoimaisen, huikean, älykkään ja siis luontoa ja miekkavalata rakastavan paikallisradion juontajan mukaansa sinne jonnekin tarkkailuoppilaaksi seuraamaan näiden kiehtovien eläinten elämää. Niin mutta jos olisi tällainen henkilö, niin voi laittaa, puhelinnumeroni on toimituksessa, sieltä sen saa.
2: Radio 957.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tänään on pilvistä ja sateista, varsinkin iltapäivällä ja illalla satelee. Lämpötila on 8 asteessa korkeimmillaan. Yön ja huomisen aamun aikana sateet yltyvät ja varsinkin huomenna 6 ja 11 välissä vettä tulee Tampereen seudulla paljonkin. Sateet jatkuvat aina perjantai-iltaan saakka.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Miljoonasade lelukaupan häät. 16 minuutin päästä kello on 9. Soitetaan Bruce Springsteenin Born in the USA-klassikko hetken kuluttua Joe Cockeria ja mahdollisesti 4 ruusuakin hitää soittaa vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

Hetken päästä STT:n toimittamat uutiset. Soitetaan sitä ennen vielä 4 ruusua. Iso uutinen, kun puolueiden kannatusmittauksen tulokset saatiin tänään varhain aamulla. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen kannatusmittauksessa ja vasemmistokin jo on aivan keskustan kylkeen.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tampere. Nyt mennään Trampolin Park Wildiin. Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeiliseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin. Kauppi Sports Centeriin.
6: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
7: No eikö sä oo kuullu, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatin kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
8: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
9: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
11: Hexaplan. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina.

0: sunnuntaina. Liity nyt!
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometrista. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Torstaina on pilvistä ja lopulta sateista. Puolen päivän aikaan alkaa sadella hieman vettä, iltapäivällä enemmän ja torstaina perjantain välisenä yönä sitäkin enemmän. Huomenna aamulla vettä tulee Tampereen seudulla paljonkin. Lämpötila jää tänään noin 8 asteeseen. Huomenna perjantaina korkeimmat lämpötilat ovat noin 10 asteessa. Ja lauantainakin on erittäin viileä. Saattaa olla, että jäädään vain 5+ asteeseen.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Brian Adams ja Run to You. Kello ylittänyt 9. Hyvää torstaita. Radio 957 kanavana sinulla. Mistä se senttiä siis sanoo turkulainen? Wet, wet, wet ja tulossa kohta Love is all around. Soitetaan Aallon rytmiorkesterista aikanaan tuttun Mika Maijalan uunituore sinkku, missä mahdat olla nyt seuraavaksi. Ja sen jälkeen jutellaan siitä, miten useat suomalaiset kaupungit tai paikkakunnat haluavat brändätä itseään sanomalla esimerkiksi niin kuin Tampereesta sanotaan, että tämä on Suomen Manchester eli Manse. Mutta mihinkä kaikkialle tämä voi johtaakaan?
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Se on Radio 957 Mansalaisin kaikista Mansen kanavista. Minä olen mansalainen Mika Lintu ja tässä on lähestulkoon mansalainen Antti Granlund.
1: Miten niin lähestulkoon?
0: No sä asut Ylöjärvellä. Ei lasketa.
1: Lasketaanpas. Lasketaan. Minä olen Tampereella syntynyt.
0: No joo, okei. Okay,
1: Tampereella joo, syntynyt joo, ja kasvanut. Mun mielestä Ylöjärveä ei lasketa Tampereeksi, mutta Ylöjärvi voidaan laskea Manseksi.
0: No joo, okei okay, joo. Hyväksyttäneen, merkitään pöytäkirjaa. Tuotta, siis kaikkihan tietää sen, mistä tämä Manse tulee, eli se tulee Manchesterista, että jossain joo. vaiheessa Tamperetta kutsuttiin Suomen Manchesteriksi, mutta missä on Suomen Pariisi, tiedätkö sitä?
1: Pariisi, eli mainettaan ja tällaista ehkä romanttista mielikuvaansa huomattavasti tylsempi paikka, jossa pidetään erittäin pitkiä ruokataukoja ja ruokataukojen aikana saatetaan nauttia hieman alkoholia. Kyllä se on Ylöjärveltä kuulostaa.
0: Se on kuule Turku. Turkulaiset sanoo sitä Suomen Pariisiksi.
1: Suomen Pariisi.
0: Entäs Suomen Hollywood?
1: Suomen missä Hollywood.
0: Se missä se on?
1: Hollywood, kun periaatteessa se ei saisi olla Helsinki. Helsingissähän on paljon kaikkea tässä. Periaatteessa ei saisi olla, koska Hollywood on sellainen paikka, jossa tapahtuu. Se pitäisi oikeastaan olla sitten joku, missä on tällaista elokuvateollisuutta. Kyllä se Tampereella itse asiassa on elokuvateollisuutta. Nyt on ollut aika paljonkin nämä maailman tähdethän. Se oli tässä muutamia vuosia sitten. Täällä on kuvattu niitä jotain projekteja. Mutta jos Suomen Hollywood olisi joku paikka, niin sitten mä luulen, että se olisi joku Sodankylä tai joku tämmöinen.
0: Se on kuin Nakkila.
1: Nakkila.
0: Uskottaa älä.
1: No siis kenen, nyt täytyy sanoa siis kenen mukaan.
0: No nakkilalaiset.
1: Nakkilalaisten
0: no,
1: mukaan.
0: Okei, sitten mä nyt olen kerännyt tällaisia, että mikä on Suomen joku.
1: Okei, siis hyvä.
0: Tämmöisiä kaupunkeja useampia. Suomen Venetsia löytyy Valkeakoskelta, mutta sitten Suomen Kansas City.
1: Suomen Kansas City. Se olisi Seinäjoki.
0: Kannus.
1: Eikä, mutta kyllä Seinäjoki on, siellä on pikkasen tällaista lännen meininkiä.
0: Siellä on, no, siellä on vähän niin, mutta
1: ja siellä Seinäjoella on kuitenkin pääkatu, ja siis sillä Seinäjoki on muuten mainettaan parempi kaupunki. Sen pääsee suurin piirtein tunni tästä näin, kun junalla päästelee sinne.
0: No, on vähän tämmöisiä, että rupeaa miettimään, että kuka nämä on oikein antanut.
1: Mutta hei, Lahtihan on ollut aikaisemmin, siis eikö Lahti
0: Suomen
1: ollut
0: Chicago.
1: Suomen
0: kyllä.
1: Chicago?
0: Joo. Kyllä, joo. Ja. Entäs Suomen Riviera?
1: Suomen
0: se on ehkä, tänne ehkä hyvä.
1: Rivieran täytyy olla siis joku ranta. Se pitää olla Rauma.
0: Hanko, kuulemma.
1: No okei, okay, joo, Hanko.
0: Sen se mä ymmärrän.
1: Okei, okay, hyvä on, joo.
0: Nakkila, Suomen Hollywood, ei ihan, no entä sitten Kemingrad arvaat.
1: Kemingrad. Siis, mutta mistä sä katot näitä?
0: Mä oon kerännyt siis, laitoin tekoälyn töihin ja laitoin sille tehtäväksi etsiä tällaisia sanapareja, jossa että Suomen joku. Ja sitten se myöskin laitto perustelut.
1: Okei.
0: Okay. Eli nämä on siis ihan niinku tarkistettu. Mä oon tarkistanut näitä. Eli se tulee jostakin, joku on sanonut jossakin tai tämmöistä käytetään jossain tekstissä tai mainoslauseessa tai jotakin tämmöisiä. Että nämä on ihan oikeassa, niinku oikeita juttuja. Mutta mitä sanot näistä tämmöisiä Suomen Alaska, Alavieska?
1: Ei, toi kuulostaa vaan siltä, että joku on katsonut, että meillä on samoja kirjaimia tässä niin. nimessä.
0: Sitten Kyyjärvi on kuulemma kansansuussa Kyyjork.
1: No okei, okay, no toikin on ihan. Siinä tapauksessahan Herwood on niin kuin Hollywood.
0: Kyllähän
1: on Herwood on ihan selkeästi tällainen.
0: Mutta nämä on mielenkiintoisia, koska sitten taas sitten Suomen Ateena on niin kuin Jyväskylä. Ja nämä on tähän tämmöisiä, että... Ja sitä kuulemma käytetään niin kuin ihan mainoslauseena, siis että Jyväskylä Suomen Ateena. Ei mulla kyllä tuo Ateena tullut millään lailla.
1: Eikö se johtuu, se katsos, juontaa juurensa sinne viime vuosikymmenen alkuun ja siihen, kun Jyväskylällä on varmaan vähän sama kuin Kreikalla, että raha-asiat on vähän rempallaan. Saattaa olla pikkasen sillä, että on saatettu käydä suurempien kaupunkien esimerkiksi helsinkiläisten taskulla hieman, että saadaan pidettyä se oma infrastruktuuri jollakin tavalla hallussa.
0: Mutta pitäisikö tämä Manchester-homma päivittää Tampereesta, koska sehän ei enää oikein pidä paikkaansa.
1: No,
0: sanotaan, että teillä on niin viimeinenkin tehdas lakkasi tässä vähän aikaa sitten, että meillä ei enää tehtaitakaan tässä.
1: Mutta se historia, mä tykkään siitä, se historian sama, siis Manchesterissa on erittäin maineikas musiikkihistoria, niin kuin täällä meilläkin. Manchesterissa on niin kuin futisjoukkueet ja siis urheilu, niin kuin on täällä. Että se pitää, mutta siis jos haluttaisiin brändätä, niin nämä ympäryskunnathan olisi tosi tärkeä brändätä niin hieman paremmin. Joo. Mun mielestä niin kuin se, että et tuota, Ylöjärvelle, mä en nyt tästä ihan niin, kuin, niin sanotusti pääni päältä heti keksi kaikkia mahdollisimman hyviä brändättyjä juttuja kaikkiin paikkoihin, mutta esimerkiksi nyt just kun Pirkkala on ollut tässä puheessa meilläkin, niin Pirkkalahan on kuitenkin erittäin hyvinvoiva ja tällainen kuin äveriäs, niin pieni paikka. Että oikeastaan sehän on tämä Pirkanmaan Kauniainen, on mutta se olisi kiva hakea jostain pieni, niin vähän, vähän vastaavanlainen, joku suurkaupungin lähellä oleva joku tollainen.
2: New Jersey.
1: Joo, paitsi että New Jersey ei ole niin hyvä kuin Manhattan. Et se on, mutta joku sen tyylille, mä en tiedä mikä se voisi olla. Ylöjärvellä taas
2: Pirkkala,
1: meillä
2: Pirkkala, Suomen Dubai.
1: Suomen Dubai, joo. Öljyrahalla rakennettu paikka. Ja sinne influencerit tulee suurin toive, kunnes joku löytyy kuolleena jostain, kun ei ollutkaan uraputki, vaan olikin viemäri. Meillä tuolla Ylöjärvellä on esimerkiksi poikkeuksellisen hyvät urheilumahdollisuudet. Siellä on ihan aidosti, tietysti täällä kaikkella on enemmän tai vähemmän luontoa, mutta Ylöjärvellä se luonto on superlähellä. Että se voisi olla kyllä hyvin lähellä jotain. Mikä se on se paikka, missä on tuolla, no jotkut suuret Amerikan kansallispuistot ja tämmöiset, missä on sitten jotain mammuttipetäjiä.
2: Yellowstone tai joku tämmöinen.
1: Eikö joo, jos pikkasen sen tyylistä. Joo. Kevin Costner otettaisiin tuonne noin patsastelle. Mähän on vähän niin kuin Kevin Costnerin näköinen.
2: Se on vähän saman näköinen.
1: Ne on siis vähän niin kuin komea sama versio Kevin Costnerista. Granlund asustaa tuolla. Että mut voisi ottaa
2: Keulakuvaksi.
1: Ja ei, kyllä Ylöjärvi on Suomen Yellowstone.
2: Sinne vaan patsastelee.
1: Mä oon Antti Granlund ja täällä mä aina patsastelen. Siis tää on, jos ylöjärveläisiä ja varsinkin päättävissä elimissä olevia kuulolla, niin mä kyllä ihan aidosti voin lähteä tähän, mutta ei se halpaa.
2: Ottakaa yhteyttä. Antti@radio957.fi.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itseasiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Radio.
15: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Nyt
16: uusi maku, Karpalo.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: On vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957.
20: Rock ja pop klassikot Tampereella.

Tässä on Pauli Hanhiniemi. Ja muutkin mokaa. Kello on 20 minsaa vaille 10. Soitetaan Rainbowlta seuraavaksi I Surrender. Kello 10 jälkeen meillä 957 keskustellaan valokuvauksesta. Ammattivalokuvaaja Tomi Palsan kanssa.

0: Radio 957.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: On vain yksi Pispalan pulteri. Yksi Epilänharju. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä Robbie Williams ja Let Me Entertain You. Jos otetaan vielä Popedalta Elän itselleen, niin sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Ranskalaisyhtiö suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin Jämsään. Ja kirjallisuuden uusi nobelisti julkistetaan Tukholmassa tästä hetken kuluttua. Ja kello 10 jälkeen valokuvaaja Tomi Palsa meillä vieraana. Keskustellaan hyvistä keikkapaikoista, haastavista olosuhteista ja maailman tähdistä ja heidän valokuvaamisestaan. 10 jälkeen.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa.

0: Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 60 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemuksensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Erikoissuunnittelija Suvi Leppäaho arvioi, että vuoden 2024 kyselyn tuloksia voi selittää osaltaan se, että palveluiden järjestämisvastuu oli juuri siirtynyt hyvinvointialueille. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan kolmenkeskiset harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Sadealue saapuu Tampereelle. Puolilta päivin satelee hieman vettä, iltapäivällä hieman enemmän ja torstain ja perjantain välisenä yönä ja varsinkin huomenna aamulla todella paljon paikoittain. Lämpötila jää tänään noin 8+ asteeseen. Huomenna ollaan korkeimmillaan noin 11 asteessa. Sateet jatkuvat aina perjantai-iltaan tai perjantaina lauantain väliseen yöhön saakka.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund ja me olemme saaneet vieraaksi ammattivalokuvaajan ja voisi sanoa musiikkivalokuvaajan ja erityisesti vielä keikka- tai konserttivalokuvaaja Tomi Palsan. Tervetuloa Tomi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eikö tämä suurin piirtein tällain mene, että sä valokuvaat ja eniten musiikkia ja kaikista eniten keikkoja?
1: No näinhän se on tiiviisti ilmaistuna, että toki paljon muutakin kuvaa, mutta kyllä se kuitenkin pääsääntöisesti on. Ainakin se, mikä näkyy sitten ulospäin, niin on näitä keikkakuvia. Toki välillä vähän muutakin, mutta musiikkiin liittyviä ne pääsääntöisesti on.
0: Muistan, että joskus sä sanoit, että sä tykkäät kuvata tai enemmän tarkkailla vaikkapa lavalla olevaa artistia kuin studiossa olevaa ihmistä, koska silloin sun ei tarvitse komennella ketään, vaan sä voit vaan seurata ja kuvata. Oliko tämä vaan sellainen heitto vai onko tämä sun filosofia siinä? Miten sä valitset kohteet?
1: Se oli molempia. Että kyllähän se enemmän on vähän myös, siinä on semmoista huumoria, mutta on siinä myös sitä, että tavallaan sitten studio-olosuhteessa, että jos joku menee pieleen tai ne kuvat ei näytä ihan kauhean hyviltä, niin siinä ei voi syyttää oikeastaan muuta kuin sitä kuvaajaa.
0: Joo.
1: Että se on kuvaaja homma saada esimerkiksi sitten ne kuvattavat tuntemaan olonsa kotoisiksi ja sellaiseksi, että ne näyttää niissä kuvissa hyviltä. Ja sitten jos niissä onkin joku pikku vika, niin syyttävä sormi menee ihan oikeaan paikkaan. Niin tuolla sitten kun keikoilla on, niin siellä sitten ainakin siellä on kaiken näköisiä olosuhteita, joihin ei voi itse vaikuttaa, niin ne voi sitten laittaa syyt aina sinne suuntaan, että tein parhaani ja muuhun en pysty.
0: Inspiroiko sua keikka miljöö vai artistin tai bändin visuaalisuus vai musiikki? Minkälaisessa suhteessa silloin, kun sä päätät, että minne sä meet kuvaamaan tai minne sä haluaisit mennä kuvaamaan?
1: Se vaihtelee, mutta kyllä se kai jostain siellä noiden keskiössä on, että vähän ne prosentit sitten varmaan vaihtelee, mutta kyllähän ne kaikki, kun ei se ole mikään semmoinen umpio, missä niin kuin joku näistä olisi pois tästä yhtälöstä, että kyllähän ne totta kai se miljöö vaikuttaa, että onko paikka, missä on kiva olla ja että on jotain semmoisia tapahtumia, missä tykkää käydä ihan vaan sen tapahtumapaikan takia, että on melkein sama, että ketä siellä esiintyy. Että siellä on aina viihtyy. Esimerkiksi Viljandi Folk Festivali tuolla Virossa on sellainen, mikä on mun mielestä yksi kauneimmista ja viihtyisimmistä festivaalialueista. Niin sinnehän lähtee ihan vaan jo pelkästään sen, että siellä oikeastaan pääesiintyjä on se luonto ja se alue. Mutta sitten taas joissakin vähän karummissa oloissa, mitä niin kuin useimmiten ne on täällä esim. Suomen päässä, niin kyllähän siinä sitten jo on ne, niin kuin, että bändit sitten määrää aika paljon, että missä on ne kiintoisimmat esiintyjät ja niin poispäin.
0: Minkälainen on huono paikka kuvata? Mikä on sellainen kuin valokuvailla ihan teknisesti sellainen, että tästä paikasta on vaikea saada tuotettua hyviä kuvia?
1: Aika monet paikat tätä nykyään mun mielestä, että juurikin varsinkin sisäpaikat on semmoisia, että niissä kun ollaan sitten näiden valoa. Nämä nykyvalot, mitä ledejä käytetään, niin ei ne ole valoa ollenkaan. Ne on jotakin semmoista värioksennusta ehkä enemmän. Että niistä on tosi hankala saada monesti mitään semmoista oikein kiinnostavaa ja näyttävää kuvaa, mihin itse olisi tyytyväinen. Että kyllä mä oon nyt sinällään aina tämä ulkoruokintakausi, eli festivaali. Aika on sellainen, missä niinku aina innostuu ja sitten vähän sitten syksyn ja talven tullen, niin vähän sitten taas menee niinku vähän horrokseen kuitenkin. Että sitten mä tykkään käydä sitten ehkä enemmän semmoisissa vähän teatterityyppisissä paikoissa enemmänkin sitten niinku syksy ja talvi ja kevät. Että ehkä nyt vähän vähemmän tämmöisiä klubipaikkoja nyt tässä vaiheessa ehkä. Että kyllä joku keilailläpä on ainakin niin kuin on semmoinen hyvä paikka olla.
0: Joo, niin. Täällä Tampereella. Niin. Joo. Mulla on semmoinen hauska juttu, mitä mä oon huomannut silloin, kun mä otan ihan niin kuin puhelimella. Meillä oli joskus, oltiin tuolla radiogaalalla jossain Helsingissä vai Hyvinkäällä vai missä se oli. Ja se oli jännittävää, että kun siellä oli tällainen tietynlainen punertava valo. Ja me yritettiin ottaa siellä kuvia toisistaan, niin kun me ei pystytty ottaa niitä kuvia. Niin. Jotenkin se, kun se oli hassu, että kaikki näyttää, tai mulla oli siellä paljon kuvia, voitettiin jotain palkintojakin, se oli hienoa, siellä oli jotain 95-7 vanhoja ohjelmapäälliköitä ja jotain. Me huomattiin, että täällä ei niin oikeasti pysty ottaa sellaisia kuvia.
1: Niin, se on se varsinkin semmoinen pinkki ja sitten semmoinen sellainen joku magenta, joku violetti ja muut tämmöiset, niin ne on kyllä ihan, että niistä ei saa mitään sävyä, että näyttää enemmän joltain ulkoavaruuden olijoilta kuin ihmisiltä ne tyypit kuvissa, mutta silti niitä on joka paikassa, niin. Että ihmiset haluaa pois tältä maan päältä. Haluaa alien osasta hommia.
0: Jatketaan keskustelua valokuvaaja ja Tomi Palsan kanssa. Hetken kuluttua ei jutella alieneistä, vaan supertähdistä ja siitä, kuinka täällä Suomessa vierailevien supertähtien valokuvaaminen on ammattivalokuvaajalle vuosivuodelta vaikeampaa ja vaikeampaa. Miten niin? Siitä hetken päästä.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me jatketaan keskustelua valokuvaaja Tomi Palsan kanssa. Tuossa hetki sitten juteltiin erilaisista keikkamiljöistä, mitkä ovat ihanteellisia paikkoja kuvata, ja toisaalta esimerkiksi ledivalaistuksen suhteen, mitkä eivät ole hyviä paikkoja kuvata. Jutellaan nyt loppukesän kuumasta perunasta valokuva-alalla. Flow-festivaalin yksi pääesiintyjistä nyt elokuussa 2026, eli Florence and the Machine antoi ukaasin valokuvaajille. Jos hän näkee yhtäkään ammattikameraa yleisössä, hän lopettaa keikan. Ja aikaisemmin vuonna 2025 ilmestyneessä Tomi Palsan kuvalehdessä sä kirjoitat näin: mitä nimekkäämpi artisti on kyseessä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kuvaajien työskentelyä hankaloitetaan. Mitä sä tarkoitat tällä?
1: No siis kyllä nämä isot tähdet on ollut. En mä tiedä, onko tämä edes uusi ilmiö, mutta ehkä se on nyt sitten noussut tuon keissin kautta esimerkiksi. Se nousi nyt esille, mutta kyllä niitä on aina aika pitkään jo ollut, että monet artistit on sitten rajoittaneet sitä, että ketä päästetään jossakin vaikka festivaalitilanteessakin, niin tulee näitä, että tällä artistilla on nyt erikoisvaatimukset ja toiveet ja sinne monesti pääsee, että välillä ei pääse kukaan ottamaan kuvia ja välillä ihan muutama kourallinen kuvaaja, ja sitten pitää monenlaisia sopimuksia allekirjoittaa ja sitten pitää niitä kuvia ehkä myös hyväksyttää managementilla, ja eikä ne niihin koskaan edes vastaa, että se on vähän semmoista, että siinä kyllä näytetään kuvaajalle, että kuka täällä on maanmatonen, että siihen se on nyt mennyt, että just se, mikä oli Flowssa, niin siellä oli siellä nyt ainakin 5 tällaista niin kuin päälavan artistia, jotka joko kielsivät kokonaan tai sitten oli jotakin, että päästetään ehkä muutama kuvaaja. Ja se oli, että kun oli joka päivän pääesiintyjä esimerkiksi, ja kaikki on olleet myös sellaisia, joita on ennen saanut ihan kuvata ihan tuosta vaan, niin se, että eli Sara Larsson ja Nick Cave ja sitten Florence and the Machine, niin jokaista on useita kertoja kuvannut aiemmin, eikä ole ollut mitään ongelmaa. Ja nyt sitten yhtäkkiä niistä onkin tullut sitten tämmöisiä ikään kuin vielä entistä tarkempia siitä asiasta, niin ehkä se sitten siinä oli. Ja ehkä se nousi esille vähän siitäkin syystä, että siellä Florence and the Machine just silloin lauantaina, kun oli hänen esiintymisensä, päivä alkoi sillä, että kaikille media-ihmisille, jotka oli Flowssa, niin heille lähetettiin sitten semmoinen ukaasi, että tänään ette sitten, että kukaan ei saa ottaa kuvia tällä keikalla tai muussa tapauksessa keikka keskeytyy.
0: Joo, mäkin sain, koska oli työtehtävissä siellä, vaikka en ollutkaan valokuvaajana, niin mä sain sen saman tekstin.
1: Juuri näin, ja yleensä ehkä kuvaajat kyräilee sitä sitten keskenään, että taas nämä on kenkkupäitä, känkkäränkkiä, mutta nyt ehkä sitten se tuli vähän laajemmalle porukalle sitten tietoa, että tämmöistä tapahtuu, niin siitä tuli sitä jotakin pikkunostoja jonnekin just Hesariin, niin ehkä se tuli puheenaiheeksi sitten vähän siitä syystä, mutta kyllä tällaista on tapahtunut useastikin aiemminkin.
0: Mullehan tämä on sillä jotenkin käsittämätöntä, koska me eletään tällaisessa niin kuin hypervalokuva, videokuva tämmöisessä, että kaikki kuvaaja laittaa koko ajan tuonne, ja sitten kun ihmiset pystyy vielä, kun on tekoälyt ja tällaiset, että voi ottaa niitä valokuvia ja sitten voi tekoälyllä tehdä mitä tahansa, siis kuka tällainen näin, ja sitten muuttaa sitä valokuvaa ja kohdetta ja kaikkea täysin epäaidoksi. Ja sitten jos on olemassa versus ammattikuvaaja, jolla on ammattietiikka, joka haluaa ottaa oikeita kuvia ja nimenomaan ei käyttää tekoälyä ja tehdä sellaista, kun kokea esimerkiksi dokumentoida maailmaa sellaisena, kun se on oikeasti tapahtunut, ei sellaisena, kun joku henkilö on niin kuin päättänyt muokata tuolla jollain niin kuin ohjelmilla. Niin jotenkin, että se, että munhan on vaikea jotenkin ymmärtää tätä, että minkä takia jossain tuolla ajatellaan niin kuin artistien management-tasolla tällaisia. Mä luulen, että ne artistit itse, joku keskustelu ehkä on jossain käyty, mutta en tiedä, onko niillä artisteilla itsellään edes ollut niin hirveästi, en mä tiedä.
1: Ei sen. Niillä välttämättä ole tietoa, että mitä heidän edustajansa tuolla touhuvat, mutta tavallaan yhtä vähän mä ymmärrän, että jos palataan vielä siihen Florensen tämmöisiin hommaan, niin siinä, että sanotaan, että mikäli täällä on, näkyy yksikin ammattimainen kamera siellä yleisössä, niin loppuu keikka. Että se oli se pelottelu mikä niin kuin medialle annettiin, niin kyllähän siellä niin kuin faneja oli sitten oikeiden kameroiden kanssa siellä vaikka pimein. Ja miten ne, ei edes Florence on niin nero, ja että hän nyt osaisi sieltä erottaa, että tuo on nyt median ihminen ja tuo on fani. Ja koska useasti ne on myös samassa henkilössä, monet media-ihmiset, jotka kuvia ottaa, niin on yhtä lailla faneja kuin ne siellä yleisössäkin. Mutta jotenkin ne kai kokemme, että kuvaajat on jotakin sieluvihollisia. Ja sitten mä myös mietin, että ehkä se on sitten kuitenkin, kun se somepeli on menetetty jo, että ne artistithan ei pysty millään muotoa sitä valvomaan, että millaista kuvaa virtaa just se fanikansa näillä esim. Jopa ihan näillä kännyköillä tai sitten ihan oikeillakin kameroilla, niin sieltä syytää sinne niin kuin someen, niin ehkä tämä on niitä harvoja tahoja, joita ne pystyy jotenkin suitsimaan, että näitä kuvaajia ei nyt, että mediaa ei nyt varmastikaan päästetä paikalle. Että joku tämmöinen siinä on ehkä.
0: Onko vielä valokuvaajille, tuleeko sieltä sellaista arvostusta, että sä koet, että ammattivalokuvaajia tarvitaan kännykkäaikana täällä? Siis henkilökohtaisesti, ja mäkin koen, että se on niin kuin elintärkeää, niin kuin vaikka joku kulttuurijournalismi on elintärkeää, mutta molemmat on ollut vähän nimenomaan ehkä tällaisen arvostuksen ja sen ymmärryksen kautta, että kuinka tärkeitä on vähän huonossa jamassa viime vuosina. Mutta koetko sä, että onko tuolla kuitenkin sillä, että ihmiset kokevat, että on tosi tärkeää, että siellä on oikeasti osaava valokuvaaja ottamassa oikeita kuvia tästä oikeasta tilanteesta?
1: No totta kai se on tärkeää, ja varsinkin nyt vähän tämmöiset järkevämmät bändit siitä osaa arvostaa. Mutta juuri tämä, mistä oli puhe, nämä meganimet, niin tuntuu ainakin, että ne nyt ei arvosta sitten juurikaan. Ja sehän on se homma, että ei me tässä nyt mitään semmoista super erikoiskohtelua nyt olla vaatimassa, että olisi se nyt kiva, että joskus edes kohdeltaisiin niin kuin ihmistä.
0: Aika tuolla, niin.
1: Välillä on sitä mieltä oikeasti, että voisiko edes olla ihminen. Heidän silmissään nähtävästi ei aina.
0: Että ei tämä haastattelu pääty ihan niin sanottuun matalaan nuottiin, että saataisiin hieman joku sellainen korkea nuotti, niin sanoi joku taho, jolla sä teet mielellästä töitä.
1: Kyllä ne on kaikki, että ura on pitkä ja tässä on tutustunut tosi paljon kaikkiin musiikki-ihmisiin ja artisteihin ja aika monelle bändille tai artistille otan kuvia. On vähän niin kuin henkilökuntaakin välillä, niin sanotaanko nyt, että tässä on nyt tulossa syksyllä esim. Martikais Jarkko lähtee. Tähän on nyt tämmöinen uusi triokokoonpano, niin lähtee keikoille, niin Jarkkoa nyt aina mukava lähtee kuvaamaan ja moikkaamaan. Ja toki monia muita. Aina on ihanaa.
0: Tomi Palsa, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja hyviä valokuvauksia sinulle.
1: Kiitos sulle.
2: Radio 957.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: On vain yksi Kehräsaari. Yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Juise Leskinen 15 yö. Kello on hyvä matka ylitse puolen 11. Kiitoksia vielä Tomi Palsalle mielenkiintoisesta vierailusta. Soitetaan Dire Straitsia seuraavaksi. Tämä tässä on Lady Rider.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Million. Vartin päästä kello on 11. Me Radio 957 soitetaan rock ja pop klassikoita ja meidän vuoden mansebiisi 2026 voittaja seuraavaksi tulossa Jenni Mustajärven. Tee se selväksi.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa Hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
7: Hexa.

0: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Moi.
6: Makkone! Lain mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957.
9: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
10: Oot jo tarpeeksi huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryyn, suihkun alla itseäni.
9: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

Bruce Springsteen ja Hungry Heart. Hetken kuluttua kello on 11 ja on STT-toimittamien uutisten aika. Soitetaan sitten ennen vielä Amaranth Night Wishilta. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta tänäänkin. Kello 1 jälleen Mika Lintu 957 iltapäivässä. Meikä poika äänessä huomenna kello 7 alkaen. Palataan huomenna asiaan. Moi!

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
5: Ei huolta.
4: Anteeksi, kuka sä olet?
5: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
6: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
7: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
8: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
6: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
7: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
9: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
12: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Radio 95.

0: 7, STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin, viennin arvo kasvaa hieman. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometrista. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän, eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% ala-asteen oppilaista ja 81% yläasteen oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Torstaina on pilvistä ja lopulta sateista. Puolen päivän aikaan alkaa sadella hieman vettä, iltapäivällä enemmän ja torstaina perjantain välisenä yönä sitäkin enemmän. Huomenna aamulla vettä tulee Tampereen seudulla paljonkin. Lämpötila jää tänään noin 8 asteeseen. Huomenna perjantaina korkeimmat lämpötilat ovat noin 10 asteessa. Ja lauantainakin on erittäin viileä. Saattaa olla, että jäädään vain 5+ asteeseen.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Miksi valot ei mene päälle? Eiks täällä mun opiskelijakämpässä oo edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, siis mitä? Kuka sä?
5: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

en. Sä mut uskomaan en. Sä mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. En. Sai mut nauramaan hän, sai mut laulamaan hän, antoi mulle sävelmän. Hän,

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päälle.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
7: Moi.
6: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
7: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
6: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
7: Kyllä.
6: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Tampere, nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeiliseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
11: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
19: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
1: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
8: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
7: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
1: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
9: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
15: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
16: No, mikä se?
17: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
18: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
19: Radio 957, STT:n uutiset.
20: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas

0: Mats Håkonin. Stubb ja Störe keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Stören mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin, arvo kasvaa hieman. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on kuultu useita räjähdyksiä. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:n journalistit. Jemenin huthikapinalliset kertoivat puolestaan torstaina aamulla iskeneensä Riadin kansainväliselle lentokentälle ballistisella ohjuksella. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet viime päivinä useista iskuista kohti Riadin lentoasemaa sekä infrastruktuuri-iskuista muualle Saudi-Arabiaan. Lentokenttäiskut ovat surmanneet yhteensä 3 ihmistä, kertoo maan ilmailuviranomainen. Iskuissa on haavoittunut lisäksi yli 30 ihmistä. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernessaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan kolmenkeskiset harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 8 asteessa. Puolen päivän aikaan sadealue saapuu Tampereelle ja illalla alkaa sadella kunnolla tai viimeistään tulevana yönä. Perjantai on hyvin sateinen Tampereen seudulla. Huomisen lämpötila on noin 11 asteessa. Lauantaina pohjoistuuli viilentää niin, että lämpötila jää 5 asteeseen.

0: Radio 957.
1: On Paula lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kieleen.
3: Mennessään.
4: Vaniljasuklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.

0: verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
8: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
9: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
7: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
8: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
10: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
9: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
10: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
15: Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

0: Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Puolassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri koulun talonmies. Puukotus tapahtui Leszczydol Nowinyn pikkukaupungissa pääkaupunki Varsovan koillispuolella. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on epävakaista, vettä satelee, välillä vähän enemmänkin tuossa varsinkin illan tullen. Lämpötila jäänee tuolle alle 10 asteen tienoille. Huomenna perjantaina sitten voi olla asteen lämpimämpi, mutta sitten erityisesti aamu on todella sateinen.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Gary Moore ja Empty Rooms, se on Radio 957 sinulla kanavana. Hyvää 8. lokakuuta, hiljan päivää vietetään tänään. Ortodoksen kalenterin mukaan myös Pelagia ja Trifon, paljon onnea teille. Eaglesia tulossa hetken päästä, vähän Elton Johnia ja Popeda. Ja sitten meillä on haastattelussa valokuvaaja Tomi Palsa. Hän on parinkymmenen vuoden ajan ottanut valokuvia Suomen tunnetuimmista artisteista. Myöskin kansainvälisiä artisteja kuuluu hänen CV-hensä, ja hän on tehnyt levyn kansia ja vaikka mitä. Ja valokuvauksista puhutaan Tomi Palsan kanssa tuossa aivan hetken päästä. Mutta soitetaan nyt Popedaa ennen sitä. Tässä tulee Onhan päivä vielä huomennakin. Tervetuloa Radio 957 iltapäivän pariin. Mika Lintu tässä, terve.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund ja me olemme saaneet vieraaksi ammattivalokuvaajan ja voisi sanoa musiikkivalokuvaajan ja erityisesti vielä keikka- tai konserttivalokuvaaja Tomi Palsan. Tervetuloa Tomi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eikö tämä suurin piirtein tällain mene, että sä valokuvaat ja eniten musiikkia ja kaikista eniten keikkoja?
1: No näinhän se on tiiviisti ilmaistuna, että toki paljon muutakin kuvaa, mutta kyllä se kuitenkin pääsääntöisesti on, ainakin se mikä näkyy sitten ulospäin, niin on näitä keikkakuvia. Toki välillä vähän muutakin, mutta musiikkiin liittyviä ne pääsääntöisesti on.
0: Muistan, että joskus sä sanoit, että sä tykkäät kuvata tai enemmän tarkkailla vaikkapa lavalla olevaa artistia kuin studiossa olevaa ihmistä, koska silloin sun ei tarvi komennella ketään, vaan sä voit vaan seurata ja kuvata. Oliko tämä vaan sellainen heitto vai onko tämä sun filosofia siinä? Miten sä valitset kohteet?
1: Se oli molempia. Että kyllähän se enemmän on vähän myös, siinä on semmoista huumoria, mutta on siinä myös sitä, että tavallaan sitten studio-olosuhteessa, että jos joku menee pieleen tai ne kuvat ei näytä ihan kauhean hyviltä, niin siinä ei voi syyttää oikeastaan muuta kuin sitä kuvaajaa.
0: Joo.
1: Että se on kuvaajan homma saada esimerkiksi sitten ne kuvattavat tuntemaan olonsa kotoisiksi ja sellaiseksi, että ne näyttää niissä kuvissa hyviltä. Ja sitten jos niissä onkin joku pikku vika, niin syyttävä sormi menee ihan oikeaan paikkaan. Niin tuolla sitten kun keikoilla on, niin siellä sitten ainakin siellä on kaiken näköisiä olosuhteita, joihin ei voi itse vaikuttaa, niin ne voi sitten laittaa syyt aina sinne suuntaan, että tein parhaani ja muuhun en pysty.
0: Inspiroiko sua keikka miljöö vai artistin tai bändin visuaalisuus vai musiikki? Minkälaisessa suhteessa silloin, kun sä päätät, että minne sä meet kuvaamaan tai minne sä haluaisit mennä kuvaamaan?
1: Se vaihtelee, mutta kyllä se kai jostain siellä noiden keskiössä on, että vähän ne prosentit sitten varmaan vaihtelee, mutta kyllähän ne kaikki, kun ei se ole mikään semmoinen umpio, missä niin kuin joku näistä olisi pois tästä yhtälöstä, että kyllähän ne totta kai se miljöö vaikuttaa, että onko paikka, missä on kiva olla ja että on jotain semmoisia tapahtumia, missä tykkää käydä ihan vaan sen tapahtumapaikan takia, että on melkein sama, että ketä siellä esiintyy, että siellä on aina viihtyy. Esimerkiksi Viljandi Folk Festivali tuolla Virossa on sellainen, mikä on mun mielestä yksi kauneimmista ja viihtyisimmistä festivaalialueista, niin sinnehän lähtee ihan vaan jo pelkästään sen, että siellä oikeastaan pääesiintyjä on se luonto ja se alue. Mutta sitten taas joissakin vähän karummissa oloissa, mitä niin kuin useimmiten ne on täällä esim. Suomen päässä, niin kyllähän siinä sitten jo on ne, niin kuin, että bändit sitten määrää aika paljon, että missä on ne kiintoisimmat esiintyjät ja niin poispäin.
0: Minkälainen on huono paikka kuvata? Mikä on sellainen kuin valokuvailla ihan teknisesti sellainen, että tästä paikasta on vaikea saada tuotettua hyviä kuvia?
1: Aika monet paikat tätä nykyään mun mielestä, että juurikin varsinkin sisäpaikat on semmoisia, että niissä kun ollaan sitten näiden valoa, nämä nykyvalot, mitä ledejä käytetään, niin ei ne ole valoa ollenkaan, ne on jotakin semmoista värioksennusta ehkä enemmän, että niistä on tosi hankala saada monesti mitään semmoista oikein kiinnostavaa ja näyttävää kuvaa, mihin itse olisi tyytyväinen, että kyllä mä oon nyt sinällään aina tämä ulkoruokintakausi, eli festivaali aika on sellainen, missä niinku aina innostuu ja sitten vähän sitten syksyn ja talven tullen, niin vähän sitten taas menee niinku vähän horrokseen kuitenkin, että
0: joo.
1: Että sitten mä tykkään käydä sitten ehkä enemmän semmoisissa vähän teatterityyppisissä paikoissa enemmänkin sitten niinku syksy ja talvi ja kevät. Että ehkä nyt vähän vähemmän tämmöisiä klubipaikkoja nyt tässä vaiheessa ehkä. Että kyllä joku keilailuläpö ainakin niinku on semmoinen hyvä paikka olla.
0: Joo, niin. Täällä Tampereella, niin. Joo. No mulla on semmoinen hauska juttu, mitä mä oon huomannut silloin, kun mä otan ihan niin kuin puhelimella. Meillä oli joskus, oltiin tuolla radiogaala oli jossain Helsingissä vai Hyvinkäällä vai missä se oli. Ja se oli jännittävää, että kun siellä oli tällainen tietynlainen punertava valo ja me yritettiin ottaa siellä kuvia toisistaan, niin kun me ei pystytty ottaa niitä kuvia. Niin. Jotenkin se, kun se oli hassu, että kaikki näyttää, tai mulla oli siellä paljon kuvia, voitettiin jotain palkintojakin, se oli hienoa, siellä oli jotain 95-7 vanhoja ohjelmapäälliköitä ja jotain. Me huomattiin, että täällä ei niin oikeasti pysty ottaa sellaisia kuvia.
1: Niin, se on se varsinkin semmoinen pinkki ja sitten semmoinen sellainen joku magenta, joku violetti ja muut tämmöiset, niin ne on kyllä ihan, että niistä ei saa mitään sävyä, että näyttää enemmän joltain ulkoavaruuden olijoilta kuin ihmisiltä ne tyypit kuvissa. Mutta silti niitä on joka paikassa, niin. Että ihmiset haluaa pois tältä maan päältä. Haluaa alien osasta hommia.
0: Jatketaan keskustelua valokuvaaja ja Tomi Palsan kanssa. Hetken kuluttua ei jutella alieneistä, vaan supertähdistä ja siitä, kuinka täällä Suomessa vierailevien supertähtien valokuvaaminen on ammattivalokuvaajalle vuosivuodelta vaikeampaa ja vaikeampaa. Miten niin? Siitä hetken päästä.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.
3: Tomi Palsan haastattelu jatkuu hetkisen kuluttua, mutta soitetaan väliin pari biisiä Elton Johnilta ja Alisa Syrjältä.
2: Radio 957.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Joo, kyllä asennus hoituu.
11: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva. Joo,
14: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Mikä toi oli? Ja taas?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
19: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
18: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
20: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
22: On vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me jatketaan keskustelua valokuvaaja Tomi Palsan kanssa. Tuossa hetki sitten juteltiin erilaisista keikkamiljöistä, mitkä ovat ihanteellisia paikkoja kuvata, ja toisaalta esimerkiksi ledivalaistuksen suhteen, mitkä eivät ole hyviä paikkoja kuvata. Jutellaan nyt loppukesän kuumasta perunasta valokuva-alalla. Flow-festivaalin yksi pääesiintyjistä nyt elokuussa 2026, eli Florence and the Machine antoi ukaasin valokuvaajille, jos hän näkee yhtäkään ammattikameraa yleisössä, hän lopettaa keikan. Ja aikaisemmin vuonna 2025 ilmestyneessä Tomi Palsan kuvalehdessä sä kirjoitat näin: mitä nimekkäämpi artisti on kyseessä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kuvaajien työskentelyä hankaloitetaan. Mitä sä tarkoitat tällä?
1: No siis kyllä nämä isot tähdet ollut. En mä tiedä, onko tämä uusi ilmiö, mutta ehkä se on nyt sitten noussut tuon keissin kautta esimerkiksi. Se nousi nyt esille, mutta kyllä niitä on aina aika pitkään jo ollut, että monet artistit on sitten rajoittaneet sitä, että ketä päästetään jossakin vaikka festivaalitilanteessakin, niin tulee näitä, että tällä artistilla on nyt erikoisvaatimukset ja toiveet ja sinne monesti pääsee, että välillä ei pääse kukaan ottamaan kuvia ja välillä ihan muutama kourallinen kuvaaja, ja sitten pitää monenlaisia sopimuksia allekirjoittaa ja sitten pitää niitä kuvia ehkä myös hyväksyttää managementilla, ja eikä ne niihin koskaan edes vastaa, että se on vähän semmoista, että siinä kyllä näytetään kuvaajalle, että kuka täällä on maanmatonen, että siihen se on nyt mennyt, että just se, mikä oli Flowssa, niin siellä oli siellä nyt ainakin 5 tällaista niin kuin päälavan artistia, jotka joko kielsivät kokonaan tai sitten oli jotakin, että päästetään ehkä muutama kuvaaja. Ja se oli, että kun oli joka päivän pääesiintyjä esimerkiksi, ja kaikki on olleet myös sellaisia, joita on ennen saanut ihan kuvata ihan tuosta vaan, niin se, että eli Sara Larsson ja Nick Cave ja sitten Florence and the Machine, niin jokaista on useita kertoja kuvannut aiemmin, eikä ole ollut mitään ongelmaa. Ja nyt sitten yhtäkkiä niistä onkin tullut sitten tämmöisiä ikään kuin vielä entistä tarkempia siitä asiasta, niin ehkä se sitten siinä oli. Ja ehkä se nousi esille vähän siitäkin syystä, että siellä Florence and the Machine, just silloin lauantaina, kun oli hänen esiintymisensä, päivä alkoi sillä, että kaikille media-ihmisille, jotka oli Flowssa, niin heille lähetettiin sitten semmoinen ukaasi, että tänään ette sitten, että kukaan ei saa ottaa kuvia tällä keikalla tai muussa tapauksessa keikka keskeytyy.
0: Joo, mäkin sain, koska olin työtehtävissä siellä, vaikka en ollutkaan valokuvaajana, niin mä sain sen saman tekstin.
1: Juuri näin, ja yleensä ehkä kuvaajat kyräilee sitä sitten keskenään, että taas nämä on kenkkupäitä, känkkäränkkiä, mutta nyt ehkä sitten se tuli vähän laajemmalle porukalle sitten tietoa, että tämmöistä tapahtuu, niin siitä tuli sitä jotakin pikkunostoja jonnekin just Hesariin, ehkä se tuli puheenaiheeksi sitten vähän siitä syystä, mutta kyllä tällaista on tapahtunut useastikin aiemminkin.
0: Mullehan tämä on sillä jotenkin käsittämätöntä, koska me eletään tällaisessa niin kuin hypervalokuva, videokuva tämmöisessä, että kaikki kuvaaja laittaa koko ajan tuonne, ja sitten kun ihmiset pystyy vielä, kun on tekoälyt ja tällaiset, että voi ottaa niitä valokuvia ja sitten voi tekoälyllä tehdä mitä tahansa, siis kuka tällainen näin, ja sitten muuttaa sitä valokuvaa ja kohdetta ja kaikkea täysin epäaidoksi. Ja sitten jos on olemassa versus ammattikuvaaja, jolla on ammattietiikka, joka haluaa ottaa oikeita kuvia ja nimenomaan ei käyttää tekoälyä ja tehdä sellaista, kun kokea esimerkiksi dokumentoida maailmaa sellaisena, kun se on oikeasti tapahtunut, ei sellaisena, kun joku henkilö on niin kuin päättänyt muokata tuolla jollain niin kuin ohjelmilla. Niin jotenkin, että se, että munhan on vaikea jotenkin ymmärtää tätä, että minkä takia jossain tuolla ajatellaan niin kuin artistien management-tasolla tällaisia. Mä luulen, että ne artistit itse, joku keskustelu ehkä on jossain käyty, mutta en tiedä, onko niillä artisteilla itsellään edes ollut niin hirveästi, en mä tiedä.
1: Ei sen. Niillä välttämättä ole tietoa, että mitä heidän edustajansa tuolla touhuvat, mutta tavallaan yhtä vähän mä ymmärrän, että jos palataan vielä siihen Florensen tämmöisiin hommaan, niin siinä, että sanotaan, että mikäli täällä on, näkyy yksikin ammattimainen kamera siellä yleisössä, niin loppuu keikka. Että se oli se pelottelu mikä niin kuin medialle annettiin, niin kyllähän siellä niin kuin faneja oli sitten oikeiden kameroiden kanssa siellä vaikka pimein. Ja miten ne, ei edes Florence on niin nero, ja että hän nyt osaisi sieltä erottaa, että tuo on nyt median ihminen ja tuo on fani. Ja koska useasti ne on myös samassa henkilössä, monet media-ihmiset, jotka kuvia ottaa, niin on yhtä lailla faneja kuin ne siellä yleisössäkin. Että mutta jotenkin ne kai kokeemme, että kuvaajat on jotakin sieluvihollisia. Ja sitten mä myös mietin, että ehkä se on sitten kuitenkin, kun se somepeli on menetetty jo, että ne artistithan ei pysty millään muotoa sitä valvomaan, että millaista kuvavirtaa just se fanikansa näillä esim. Jopa ihan näillä kännyköillä tai sitten ihan oikeillakin kameroilla, niin sieltä syytää sinne niin kuin someen, niin ehkä tämä on niitä harvoja tahoja, joita ne pystyy jotenkin suitsimaan, että näitä kuvaajia ei nyt, että mediaa ei nyt varmastikaan päästetä paikalle. Että joku tämmöinen siinä on ehkä.
0: Onko vielä valokuvaajille, tuleeko sieltä sellaista arvostusta, että sä koet, että ammattivalokuvaajia tarvitaan kännykkäaikana tällä? Siis henkilökohtaisesti, ja mäkin koen, että se on niin kuin elintärkeää, niin kuin vaikka joku kulttuurijournalismi on elintärkeää, mutta molemmat on ollut vähän nimenomaan ehkä tällaisen arvostuksen ja sen ymmärryksen kautta, että kuinka tärkeitä on vähän huonossa jamassa viime vuosina. Mutta koetko sä, että onko tuolla kuitenkin sillä, että ihmiset kokee, että on tosi tärkeää, että siellä on oikeasti osaava valokuvaaja ottamassa oikeita kuvia tästä oikeasta tilanteesta?
1: No totta kai se on tärkeää, ja varsinkin nyt vähän tämmöiset järkevämmät bändit siitä osaa arvostaa, mutta juuri tämä, mistä oli puheen nämä meganimet, niin tuntuu ainakin, että ne nyt ei arvosta sitten juurikaan, mutta ja sehän on se homma, että ei me tässä nyt mitään semmoista super erikoiskohtelua nyt olla vaatimassa, että olisi se nyt kiva, että joskus edes kohdeltaisi niin kuin ihmistä.
0: Aika tuolla, niin.
1: Välillä on sitä mieltä oikeasti, että voisiko edes olla ihminen. Heidän silmissään nähtävästi ei aina.
0: Ettei tämä haastattelu pääty ihan niin sanottuun matalaan nuottiin, että saataisiin hieman joku sellainen korkea nuotti, niin sanoi joku taho, jolla sä teet mielelläsi töitä.
1: Kyllä ne on kaikki, että ura on pitkä ja tässä on tutustunut tosi paljon kaikkiin musiikki-ihmisiin ja artisteihin ja aika monelle bändille tai artistille otan kuvia, on vähän niin kuin henkilökuntaakin välillä, niin sanotaanko nyt, että tässä on nyt tulossa syksyllä esim. Martikais Jarkko lähtee, tähän on nyt tämmöinen uusi triokokoonpano, niin lähtee keikoille, niin Jarkkoa nyt aina mukava lähtee kuvaamaan ja moikkaamaan ja toki monia muita, aina on ihanaa.
0: Tomi Palsa, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja hyviä valokuvauksia sinulle.
1: Kiitos sulle.
2: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
9: Ei huolta.
8: Anteeksi, kuka sä olet?
9: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Michael Jacksonin biidit soi Radio 957 iltapäivässä. Foreignerin Cold as Ice oli seuraava biisi ja sitten olisikin STT:n uutisten vuoro.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Radio 957.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mennä oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että miten ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tammikuussa. Ukrainan viranomaiset kertovat Venäjän bussi-iskun surmanneen 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa. Haavoittuneita on uusimpien tietojen mukaan parikymmentä. Kiev Post-lehden mukaan pelastustyöt ovat käynnissä ja uhriluku saattaa vielä nousta. Media uutisoi tapahtuneesta viestipalvelu Blue Skyssa ja X:ssä. Tuoreiden uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan iskussa olisi torstaina aamulla tuhoutunut 2 linja-autoa.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään ja huomenna satelee vettä. Tässä iltapäivän mittaan saattaa tulla vettä välillä vähän runsaamminkin. Lämpötila tänään jää alle 10 asteeseen ja huomenna se jää suurin piirtein samoihin lukemiin. Mutta huomenna sitten pääpaino tämmöiselle runsaamille sateelle on taas aamusta.
10: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Erittäin hyvää torstaita. Mika Lintu tässä sinun seuranasi soittelemassa pop-rock-klassikoita. Siinä yksi niistä, Chris Rean, The Road to Hell. Vähän tämmöistä synkkää nyt on ilma, pari päivää satelee vettä. Ja tänään muuten järjestetään Hämeenkadun apro, jos ihmettelette näitä värikkäitä haalareita ja mietitte, että mihinkä nämä nuorison edustajat ovat oikein matkalla, niin baarista baariin. Kuulemma tänä vuonna osallistuu 15 000 kävijää ja tämähän onkin yksi Suomen suurimpia, ellei jopa Suomen suurin opiskelijatapahtuma. Ja toki heillä on sitten ohjelmaakin kaiken muun lisässä. Tuolla Nokia-areenallahan esiintyy Average Kid Luke ja Ibe muun muassa ja on noita muitakin bändejä ja artisteja täällä sitten eri ravintoloissa. Eli oikein hyvää apropäivää kaikille Radio 957. Bruce Springsteen ja Eppu Normaalia tulossa kohta puolemme keskustellaan Antti Granlundin kanssa. Hetkisen päästä me puhutaan vähän journalistin työn vaikeuttamisesta. Tämmöistäkin asiaa nykyään tuppaa olemaan, mutta soitetaan tähän kärkeen vuoden Manse-biisi 2026 ja myöskin reaktio siihen, että kun soitin Jennille ja kerroin, että hänen biisinsä on siis numero ykkösenä, niin miltä se oikein sitten kuulostikaan, niin tässä siitä seuraavaksi.
1: Radio 957, Mika Lintu.
0: Vuoden Manse-biisi 2026 on Jenni Mustajärven Tee se selväksi, onneksi olkoon.
2: Et ole tosissaan.
0: Kyllä.
2: Ihan mitä? Ande, ei saa kirjoilla. Ei, helvetti. Ai, apua. Eikä oo. On
0: kyllä. Kansa on puhunut ja sun biisi on vuoden Manse-biisi.
2: En mä oon porannut kerran jo tänään. Nyt tulee toinen. Voi helvetti, kiitos niin paljon.
0: Arvaa, mikä tästä tekee vielä mielenkiintoisen tästä listasta. Nimittäin no. Sun isäsi Paten biisi Loput päivät on kakkosena.
2: Eli no teillä niin, on siis voi ei niin.
0: Mustajärven klaani on nyt siis siellä 1 ja 2.
2: Oh my lord. No niin. En mä vaan, olen sanaton. Kiitos 957. Kiitos kaikista näistä vuosista.
3: Oot jo tarpeeksi huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryyn, suihkuun alla itseäni.
1: Radio 957. Vuoden Manse-biisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: esiin.
1: On vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957.

0: Älä mene niet niet siinä. Tai siis niet niethän tuo biisin nimi oikeasti on. Eppu Normaali, se on 957 iltapäivässä. Roy Orbison ja kohta puolelle 4 ruusua. Ja sitten me puhutaan siitä, kuinka joskus journalistin työ voi olla niin hirveän vaikeeta.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Nyt
14: uusi maku, Karpalo.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Radio 957 kanavana sinulla, Antti Granlund täällä. Olen tehnyt media-alan töitä yli 20 vuotta ja ylivoimainen valtaosa kaikista työpäivistäni on ollut sellaisia, että olen saanut tehdä työtäni ilman, että kukaan on laittanut kapuloita rattaisiin, mutta on olemassa myös muutamia poikkeuksia, jolloin toimittajan työtä on hankaloitettu.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen tehnyt parisenkymmentä vuotta tätä radiohommaa. Ja tuli mieleen, että onko minulle kukaan kapulaa rattaisiin laittanut. Tänä aamuna kun pyöräilin, niin tuossa on aika paljon lasinsirpaleita, että niitä tulee ihan niin kuin kirjaimellisesti.
2: Tämä on yhtä lasinsirpaleiden päällä kävelyä.
1: Kyllä, tuossa oli itse asiassa karsikin kohtaa tässä matkalla ja vähän ärsytti. Onneksi mulla on pistosuojatut renkaat. Mutta että tämmöistä niin kuin kuvainnollista, niin en kyllä muista, että olisi näin tapahtunut. Mutta voi olla, että tulee mieleen.
0: Tämä tuli mulla mieleen siitä, että kun keskustelin tamperelaisen valokuvaajan, yksi Suomen maineikkaimmista, nimenomaan musiikkivalokuvaajista ja erityisesti keikkavalokuvaajista, eli Tomi Palsan kanssa siitä, että kuinka maailman tähdet nykyään tekevät valokuvaa, niin kuin ammattivalokuvaajan työstä, siis hirvittävän vaikeaa. Hmm. Että saattavat kieltää niitä ottamasta valokuvia, niin kuin tapahtui 2026 Flow-festivaalin, oliko se lauantai-pääesityjä Florence and the Machine, niin sieltä tuli tekstiviesti, että kaikenlaiset ammattikamerat pitää olla kiellettynä, jos artisti näkee niitä siellä yleisön seassa, niin keikka loppuu siihen.
1: Oho.
0: Esimerkiksi tällä lailla.
1: Just.
0: Ja sitten tästä on puhunut monen muunkin ammattivalokuvaajan kanssa, että saattaa olla niin, että pitää kirjoittaa erilaiset sopimukset ja sitten saa kuvata tosiaan vaan niin kuin biisin tai kaksi tai korkeintaan kolme. Ja jokainen kuva pitää hyväksyttää siellä managementillä. Ja muutaman valokuvaajan kanssa on puhuttu siitä ja tuntuu, että ei ne edes kato niitä kuvia, vaan sieltä tulee kaikki bumerangina saman tien, että ei enää kelpaa.
1: Aamulehti kirjoitti, silloin kun Duran oli täällä,
0: joo,
1: niin he eivät saaneet kuvata siellä. Ja se oli ilmeisesti kielletty siellä keikalla muutoinkin. Eli että artistia ei saanut kuvata siellä.
0: Joo.
1: Se oli ehdottomasti kielletty. Että tämmöisiä on näköjä. Mutta se on niinku mielenkiintoinen, että mistä se johtuu. Duranilla ilmeisesti on ollut se, että he ovat vähän niin kuin sitä mieltä, että he eivät ole enää niin kauhean nuoria eikä nättejä, niin he eivät halua näyttäytyä niin kuin tämmöisiä vanhoina ukkeleina.
0: Ja
1: ilmeisesti näin. Mutta sitten tämmöinen nuorempi artisti, niin mikä siinä nyt on sitten syynä? Hän esiintyy kuitenkin yleisölle.
0: Joo. Ja se ongelma, siis se jotenkin tällainen outous mun mielestä, niin siis outous on siinä, että kun me eletään nykyään tällaista hyperjulkisuuden aikaa, eli kaikilla on kännykät ja kaikilla on videokuvausmahdollisuus ja valokuvausmahdollisuus ja on se mikä tahansa bändi, missä tahansa. Jos on vähänkään sellainen, että yleisö oikeasti kiinnostaa, jos on just tällainen niin kuin Duran Duranin kokoinen bändi, niin sieltä kuvataan tosi paljon ja some täyttyy siinä hetkenä, kun tämä bändi on Suomessa, niin täyttyy siitä. Niin minkä takia siellä ei sallita ammattilaisen ottamaan kuva? Tässä me keskusteltiin esimerkiksi siinäkin mielessä, että nykyään on kaikki tekoälyt ja tämmöiset, että sehän pystyy, mä pystyn meneen keikalle ja ottaa sieltä kuvia ja heittää niitä tuonne tekoälysysteemeihin ja vääntää ja kääntää niitä ihan minkälaiseksi mä haluan. Mm. Ja sit se ei ole enää oikea se todellisuus, mistä ne kuvat tulee.
1: Niin.
0: Ja sitten taas, jos meillä on tämmöinen etiikkaa arvostava kuvaaja, joka on tehnyt esimerkiksi vuosikymmeniä töitä ja haluaa vaikka dokumentoida sitä ympäröivää maailmaa sellaisena kuin se on, niin sellaisilta kielletään pääsy vaikka tollaisiin paikkoihin.
1: Niin, luulisin, että se olisi fiksumpaa antaa nimenomaan heille eikä niille muille, joilla on ne huonot kännykkäkamerat.
0: Joo.
1: Joo. Näin.
0: Kyllä. Ja tässähän olisi ilmeisesti, taisi olla siinä Duran Duran keississä, oli se, että tosiaan, että organisaatiolle olisi pitänyt lähettää hyväksyttäväksi nämä kuvat ennen
1: niin
0: julkaisua.
1: Varmaan,
0: ja silloin tämä riippuu taas aina siitä, että kenen leivissä on ja minkälaisella. Että silloin, jos on esimerkiksi juuri vaikkapa Aamulehti ja sitten sehän ei journalistinen mediahan ei voi tehdä noin, koska silloin annetaan päätäntävalta toimistuksen ulkopuolelle.
1: Niin.
0: Ihan sama kuin ei Duran Duran nyt päätä sitäkään, mitä me tässä puhutaan. Että meidän pitäisi hyväksyttää tämä keskustelu Duran Duranilla. Että ei käy, vaan me päätetään, mistä me puhuu, eikä puhutaan, eikä kukaan
1: kyllä,
0: muu. Ja sitten se on eri asia, jos menet vaikka oot Nokia-areenan leivissä ja sitten siellä hyväksytetään. Se on pikkasen eri asia, koska silloin se on journalistinen niin kuin tällainen näin. Mutta onko sulla siis, tuleeko sulla mieleen, mulla tulee yksi sellainen tilanne, missä minun työtäni vaikeutettiin niin paljon, että olen sitä yhä katkera.
1: En kyllä muista, että olisi tämmöistä tapahtunut. Kerran olen ollut tilanteessa, jossa mä oon joutunut vastaamaan julkisen sananneuvoston hommiin, mutta se nyt oli semmoinen, se oli niin kuin syytetty, mä olin Radio Klassikilla päätoimittajana ja tuli niin kuin lainausmerkillä syyte piilomainonnasta, vaikka se ei sitä ollut. Mä olin vähän eri mieltä siitä asiasta, mutta sitten kuitenkin tuli se langettava tuomio. Sitten mun piti sitä niin kuin uutisoida ja pyydellä anteeksi ja kumarella ja kierskellä tuhkassa ja hunajassa ja päästää ampiaiset irti.
0: Joo, ymmärrän.
1: Ja näin. Mutta se on ainoa kerta, kun sitten jouduttiin vähän niin kuin miettimään vielä tarkemmin asioita, mutta en mä muuta muista.
0: Meillä oli tällainen, että kun mä olin toista vuotta peräkkäin juontamassa yhtä tapahtumaa, en kerro mikä tapahtuma se oli, koska on mahdollista, että jonakin päivänä taas pääsen töihin sinne. No ensimmäisenä vuonna oltiin kaverin kanssa siellä ja homma toimi tosi upeasti, juonnettiin päälavaa ja siinä oli, meillä oli sellainen pikku 3 päivää, kun oltiin juontamassa ja meillä oli semmoinen homma, että yleensä ennen viimeistä esiintyjää, niin ennen kuin juonnettiin, niin meillä oli, kun siellä takatila, siellä backstageillä oli baari. Me tietysti ei niin kuin muuten juotu mitään alkoholia, koska oltiin työtehtävissä, mutta ennen viimeistä esiintyjää me oli tapana, että me otettiin sieltä yhdet olet ja sitten me juotiin. Ja taisi olla sillä, että sieltä sai sitten jotkut sämpylät kanssa, jotkut tämmöiset näin. Ja kun me sitten toisena vuonna mentiin sinne samaiseen paikkaan ja ensimmäisenä iltana oltiin pikkasen kysymässä, että saadaanko ne olleet. Ja siinä oli sitten vähän sellaista hämminkiä ja sieltä kysyttiin sitten tapahtuman pääpromoottorilta ja sanoi, että ei. Ja me ei saatu niitä ilmaisia oluitamme sieltä.
1: Ei hyvänen aika. Siinä vaiheessa mä olisin nostanut metakan ja sanonut, että te estätte minua tekemästä minun työtäni, no senkin siis riistäjä porvari kapitalisti.
0: No siis suurin piirtein tällä esimerkiksi jupistii kaksista ja sanottiin, että tähän niin kuin roskatapahtumaan me ei tulla enää ikinä. Ei tulla asiakkaana eikä tulla työntekijänä, jos ei radiotähdelle ilmanen niin kuin Bischofen tuu siihen pöytään. Ihan turha kuvitella, että täällä haipataan artistit, niin kuin teidän roska-artistit roska-tapahtumassa. No, enkä ole juontanut sen jälkeen sitä tapahtumaa.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kolmas nainen tytöt ovat, ensin sanotte, että työt on kaunistuneet. Ehkä nekin, mutta ainakin tytöt on kaunistuneet, laulettiin tuossa kyseisessä kappaleessa. Kello on kohta 20 vailla. 3 John Farnhamin You're the Voice soi 957 iltapäivässä ihan kohta.
1: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
10: On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: The Moment of Our Love ja Negative siinä. Sen kafeella mennään kohti STT:n 3 uutisia.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.

0: Onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty kanadalaiselle runoilijalle ja esseistille Anne Carsonille. Palkinnon saaja julkistettiin Tukholmassa tänään. Carsonilta on käännetty suomeksi 4 teosta. Näistä uusin, Troijan Norma Jean Baker, ilmestyy 19. lokakuuta alkavalla viikolla. Teoksen kustantaja on Poesia. Nobel-palkinto on maailman arvostetuin kirjallisuuspalkinto. Se jaettiin ensi kertaa vuonna 1901. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Palkinto luovutetaan joulukuussa Tukholmassa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään ja huomenna satelee vettä ja lämpötila jäänee 10 asteen alapuolelle. Huomenna sitten runsaammat sateet painottuvat aamuun ja aamupäivään.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kello on 3 tai vähän yli ja sinä kuuntelet Radio 957 iltapäivää. Terve! Mika Lintu tässä, hei vaan. Hyvä, että kuuntelet 957. Kohta me puhutaan Antti Granlundin kanssa tällaisista internetpiloista, koska tämmöinen helppo, nopea sisältöhän on sellaista, mitä netissä on aika paljon. Ja joskus tämmöiset niin kuin käytännön pilat tai piilokamarajutut eivät ole kauhean hauskoja ainakaan. Mun mielestä puhutaan vähän tästä asiasta kohta puoleen. Soitetaan totta kai musiikkia. Ja Mika Maijalan, missä mahdat olla, nyt tulee kohta puoleen vähän Roxette ja totta kai Eppu Normaalia, kun on Eppu Normaali vuosi ja niissä edespäin. Vähän menovinkkiäkin luvassa, mutta aloitetaan nyt Mika Maijalan biisillä, missä mahdat olla nyt.
1: Radio 957, Mika Lintu.

Roxette ja The Look. Pääkirjasto Metso täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja sen kunniaksi on luvassa monenlaista hulinaa. Ensi lauantaina on ilmaista ohjelmaa, joka alkaa jo kello 10.30. Mimi ja Kuku esiintyy koko perheen kaiken ikäisille koko perheelle. Siellä on kaiken näköistä ohjelmaa luvassa. Kakku kahvia kello 12 500 hengelle ja sitten siellä on musiikkia ainakin kello 14 ja sitten käydään läpi Metson musiikkiosaston historiaa ja koko kirjasto tanssii. Lukulasit on Tampereen kaupunginkirjaston oma bändi, jonka jäsenet ovat kirjaston työntekijöitä ja sinne pääsee tanssimaan kello 15.30 aulaan. Ja onpa siellä paljon muutakin sitten ohjelmaa ensi viikoksi, mutta tämä nyt tästä lauantaista. Ja 957 onnittelee pääkirjasto Metsoa Tampereella. Eppu Normaalia nyt tien päällä taas.

0: Epinormaali tien päällä taas Elton Johnin Your Song soi 957 taajuudella ihan kohta puoleen.
1: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
1: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Mynttoon!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Nää on taas ihan tukossa.
13: Höyryhengitys auttaa.
12: Totta, vähän kattilan.
13: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
14: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
16: Plus, katsastus katsastaa.
17: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. It's a

0: Tämä on Radio 957 äänessä Mika Lintu, huumorin ja hauskuuden ystävä ja täytyy sanoa, että mukava katsoa joskus käsikirjoitettua huumoria, joskus välillä naurattaa se, kun kissa tekee jotakin pöhköä tai sitten joku lyö päänsä johonkin seinään, niin kyllähän se on aina hauskaa. Vai mitä, Antti Granlund?
1: Ehdottomasti. Minä jopa harrastuksekseni joskus olen aika paljonkin keksinyt itse vitsejä, mutta nyt jotenkin tänä syksynä. Mä en ole niitä hirveästi
0: keksinyt. Onko kaivo ehtinyt?
1: Ehkä mulla on ollut mielen päällä niin paljon muita asioita, että jotenkin se osa aivoista, joka näitä vitsejä sillä automaatiolla jossain vaiheessa keksi, niin se ei ole niitä nyt niin hirveästi keksinyt. Kerroksä se edellinen vitsi, joka mä oon keksinyt, mä varmaan sulle kerroin sen, miksi vasarahaillaan hampaat.
0: En muista.
1: Eikö mä kertonut sulle tätä vitsiä? Tämä on hauska vitsi. Tämä on naurattanut nyt jo monessa sukupolvessa ihmisiä. Tämä on sellainen niin sanottu iskävitsi, joka vetoaa aika hyvin lapsiin.
0: No niin.
1: Ja mä nyt muistutan taas, että tähän sun tehtäväsi on aina sanoa, että no, se on sun tehtävä.
0: Joo.
1: Miksi vasarahaillaan hampaat?
0: No?
1: No muuten se olisi vafavafai. Eikö se ole hyvä?
0: Tässä
1: on se hyvä hauska puoli, niin kuin mun tytär Aino, joka on siis ysiluokkalainen. Häntäkin nauratti, ja sitten sä sanoit sillä, että iskä, ei tuossa ole mitään järkeä tuossa vitsissä. Ja mä sanoin, että ei siinä ole tarkoitus olla järkeä, kun sen on tarkoitus saada ihmiset nauraa.
0: Niin, kyllä. Joo. Tuli tämä mieleen tämmöisen ilmeisesti vitsiksi tarkoitettu videosarja, tai mä en oikeastaan tiedä, mitä ne on. Onko ne sitten niinku meemivideoita, tai siis jotkuthan tehtailee niitä, eli ne tekee jotakin yksittäistä asiaa, joko haastattelee jotakin ja kysyy jonkun asian, tai tekee jotakin hölmöä, ja useimmiten se tehdään se sama juttu uudestaan ja uudestaan, kuten netissä on tämmöisiä.
1: Just näin.
0: Niin mä oon törmännyt tämmöiseen videoon, jonka tarkoitus on olla ilmeisesti hauska, mutta mä en ole ihan varma. Se on semmoinen video, jossa tämä on kuvattu ilmeisesti, en ole ihan varma, että missä maassa tämä on edes tehty, mutta siis kuitenkin niin sen idea on siinä se, että on tämmöinen mies, joka on pukeutunut arabiasuun. Uh-huh. Hänellä on siis oikein tämmöinen klassinen, kliseinen arabikaapu päällä. Uh-huh. Ja sitten se video on semmoinen, että se mies vaikka menee johonkin kahvilaan, heittää repuja juoksee karkuun. ja kaikki pakenee sitä pois totta kai. Uh-huh. Tai sitten se on menossa bussiin, heittää se repun bussiin ja kaikki ihmiset tulee pois. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on ihan hirveetä.
1: Uh-huh.
0: No ihmiset juoksee aidosti, se näkee, että ne juoksee henkensä edestä. Että nyt tulee joku terroristi ja heittää pommiin sinne bussiin.
1: Siinä paljastuu meidän sisäiset pelkomme ja se myös, että mitenkä esimerkiksi tällainen nettiaika on saanut meidät pelkäämään tiettyjä asioita.
0: Joo.
1: Ja uhka versus pelko. Ja kun me piirrettäisiin pallo siitä, että minkä kokoinen pallo on se oikea uhka, ja kuinka valtava pallo on se meidän pelko. Ne on ihan järkyttävän eri kokoiset.
0: Kyllä. No. Siis semmoinen, toki niitähän oli näitä tämmöisiä tappajapelle-hommia tuossa 5 vuotta sitten,
1: joo,
0: korona-aikaan. Niitähän Tampereellakin joku yritti vähän vastaavaa tehdä. Mutta tämä musta menee vähän sille tasolle, että tämä ei ole mun mielestä edes kauhean hauskaa, koska ne oikeasti siinä leikitään tavallaan sillä ihmisen sillä todellisella pelolla, kun se ei ole mikään tappajapelle, josta voi sanoa, että toi dorka pelkää jotain pelleä, siis näin. Mm. Vaan että se on oikeasti, että ne ajattelee, että nyt on terrori-isku ja nyt tämä on elämäni on tässä.
1: Joo.
0: Niin sanon vaan. Kyllä toi vafaraha.
1: Siis tämähän liittyy muodoksi siis tubettajillahan on ollut tällaisia stuntteja erilaisia juttuja. Niin jotkuthan on tehnyt niitä niin, että ne on mennyt ihan aidosti jo tosi pitkälle.
0: Joo.
1: Ja sitten, nyt mä en ihan suoraan muista tästä, koska mä en ole niin hirveästi kato tubettajia. Kyllä mä jonkun verran olen katsonut, joskus meidän emppupojan kaudella on tsekkailtu niitä ja siis tällainen näin. Mutta että ne saattaa olla sellaisia, josta jotkut saa sitten ihan aidosti patansa ja lujaa.
0: Joo, kyllä.
1: Elikkä, että on joku tämmöinen juttu, että jos pariskunta kävelee kadulla, niin se juttu, se niin sanottu pränkki on se, että mennään ja hivellään sen naisen olkapäätä ja sanotaan jotain, että moikka. Hmm. Ja jotain tällaista näin, vaikka ei tunneta sitä. Ja sitten se poikaystävä, jos on vähän helposti syttyvä, isokokoinen kaveri, niin sitten se pieksee sen. Niin. Ja sitten siinä kohtaa miettii, että niin, että... mä en ole ikinä sitä mieltä, että väkivalta on ratkaisu, mutta joskus kantsi ehkä vähän miettiä kanssa. Se, mikä mä sanoin joskus aikaisemmin, jossain kun juteltiin, tää, mikä mun mielestä pitäisi paljon useammin kysyä ihmisiltä. Istuttaa ne tuolle ja kysyä niiltä tämä kysymys, että onko sä ihan tyhmä? Mun mielestä se on hyvä kysymys. Kyllä. Sitä meidän pitäisi kysyä useammin ihmisiltä.
0: Kyllä. Tarvitsemme sinua, Spede Pasanen. Spede takaisin.
1: Spede takaisin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Näin Eurythmics, Here Comes the Rain Again, ja tuo biisi sopii tähän päivään loistavasti, koska sade saapuu Pirkanmaalle jälleen kerran ja huomenna sitä vettä sitten varsinkin tulee. Mutta syksy on, onhan nyt jo lokakuu, että kyllä se 10 astetta alkaa olla suhteellisen normaali lämpötila ja se, että sataa vettä. Aivan mahtavaa. J. Karjalaista kohta puoleen, telepatiaa sitten vähän Tom Petiäkin 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
15: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: On vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: John Petty, I Won't Back Down. Stevie Wonderin Part-Time Lover soi vielä ennen 4 uutisia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Mut on nyt korjaa.

0: Auto, AutoVex.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli AutoVexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. AutoVex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: AutoVex. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää.

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään sekä huomenna satelee vettä ja lämpötila pysyttelee alle 10 asteessa.
6: Radio 957 iltapäivä.
4: Mika Lintu.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long siinä. 95.7. iltapäivässä kello on vähän päälle 4:07 yli ja Mika Lintu tässä sinun seuranasi. Poppirock klassikot ovat meidän mielessämme, kun me soitetaan näitä biisejä kohta puoleen. Eppu Normaalin vuoden kunniaksi totta kai tahroja paperilla, vähän Nick Kershawia 4 ruusuakin. Ja sitten Graaluri Antin kanssa me puhutaan semmoisesta asiasta, että on tullut huomattua, että meille jotkut asiat ovat itsestäänselvyyksiä, mutta näinhän ei ole kaikille. Jopa joskus kadulla käveleminen voi olla semmoinen niin kuin hankala asia joillekin ihmisille. Tästä puhutaan kohtapuoleen ja paljon muutakin. Mutta soitetaan nyt 4 ruusun biisi nimeltään Öisellä rannalla. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Because of you I won't let the sun go down. Tampereen kaupungilta kerrotaan, että tässä Tampereen alueella tehdään lokakuun aikana useampia paikkaustöitä teihin. Nimittäin Ratapihan kadulla urapaikkaustöitä tehdään 14. ja 15. päivä lokakuuta. Eli tuossa ensi viikolla se vaikuttaa tietenkin liikenteeseen. Se ulottuu pohjoiselta kiertoliittymältä tunnelin suuaukolta Vellamon kadulle. Ja niitä pääosin tehdään sitten ilta- ja yöaikaan. Mutta myöskin sitten Hervannan valtatiellä tehdään ensi viikolla urapaikkauksia 13. ja 14. päivä lokakuuta myöskin ilta- ja yöaikaan. Ja sitten Ikurin tiellä sama juttu, Tesamankatu ja Maamiehen tie akselilla. Eli siellä on myöskin sitten liikenteen ohjausta paikan päällä, että ei tarvitse arvailla, mitä siellä tapahtuu, mutta voi vaikuttaa tietenkin liikenteen sujuvuuteen. Nyt Eppu Normaalia, Tahroja paperilla.

0: epänormaali tahro ja paperilla. Kohta me Antti Granudin kanssa puhutaan siitä, kuinka joskus itsestäänselvät asiat eivät olekaan itsestäänselviä ihan kaikille ihmisille. Mutta tulossa myöskin Midnight Oilia ja tehareita.
1: Radio 957.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: On vain yksi Pirkan kierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja me täällä 957:ssa tiedetään, mitä me tehdään. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minäkin tiedän, mitä minä teen.
0: Tiedätkö sinä tarkkaan?
1: Hyvä. Kyllä, mä tiedän täsmällisesti, mitä mä teen.
0: Onko sulle kadulla kävely kuinka itsestäänselvä asia? Osaatko sä kävellä kadulla?
1: No kyllä, mä luulen, että silloin kun tästä lähden katuja mittaamaan, niitä on täällä mitattu kyllä tähän ikään niin kuin aika paljon. Silloin kun asuin Tampereen keskustassa, niin olen kävellyt kadulla.
0: Oletko katujen kuningas?
1: No, kyllä mä voisin jopa sanoa. Kyllä mä voisin jopa mennä niin pitkälle, nyt kun tässä kohtaa.
0: Nyt kun kysyit.
1: Nyt kun sä kysyit, niin kuin kaikki kaverit tietää, mä olen vaatimaton mies. Kyllä mä silti sanoisin itseäni katujen kuninkaaksi.
0: Se on nyt tämän, jotkut asiathan on meille tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, kuten esimerkiksi niin kuin kadulla kävely, mutta mä kerron tämmöisen jännän esimerkin, nimittäin vuosia sitten niin meidän serkkupojat, eli vaimon siskon pojat, oli suurin piirtein samanikäisiä kuin meidän nykyiset lapset, vähän vuotta nuorempia, ja ne oli silloin tällöin meillä yötä, ja saattoi olla jopa joskus viikonlopunkin yli. Ja se oli silleen jännä, että kun me oltiin opetettu siihen, että me mennään ratikalla ja bussilla ja kävellään ja kaikkea tämmöistä, ja meidän lapsille se käveleminen ei ollut mitenkään niin kuin ihmeellistä. Mutta sitten mä tajusin, että ne pojat ei osannut kävellä kadulla. Tiedätkö, ne meni siis, kun ne käveli siis kadulla, ne meni semmoista niin kuin siksakkia koko ajan näin.
1: Ja
0: sitten ne meni joka ikisen rappurallin yli. Ja sitten mun piti sanoa, että et sä voi kävellä rappurallin yli, että sä voit tietää, jos joku avaa oven ja sä saat niinku päin näköisen oven.
1: Niin.
0: Siitä ei voi mennä. Ja jos sä meet siksakkia, niin pyöräilijä ei tiedä, että mihin suuntaan sä oot niinku menossa, vasemmalla tai oikealla. Ja meidän piti opettaa heidät kävelemään kadulla. Ja se johtui siitä, että heillä oli auto ja heidän isänsä vei heidät aina joka paikkaan, aina ovelta ovelle autolle. Ja he eivät olleet tottuneet kävelemään kadulla. Ja heidän piti niin kuin opetella se asia. Se oli musta niin kuin jännä, koska mä pidin sitä niin kuin itsestään selvänä, että lapsetkin osaa kävellä kadulla ja näin. Mutta ei se vaan ole niin.
1: Meillä on ollut pikkasen samaa. Siis nyt taas lapset alkaa olla sen ikäisiä, että heillä ei tällaisia ongelmia. Mutta varsinkin tuon pojan kanssa, kun se on ehkä vilkkaampi. Ei vilkas, siis sillä riippuen aina, että mihinkä vertaa. Mutta kuitenkin kun Ylöjärvellä asuttu jo niin pitkään, että Ylöjärveltä ei ole hirveästi tullut vaikka räppäreitä, kun ei siellä voi olla kadulta sen takia, että meillä ei ole siellä katuja.
0: Niin, se on totta.
1: Ja että sitä tilaa on tosi paljon. Meillä on kotona sitä tilaa ja sitten kun lähtee ulos ja sitä tilaa, että autotie ja kävelytie on oikeastaan sama. On siellä nyt joku kävelytie meilläkin olemassa ja alikulkusilla, että kaikki tämmöiset.
0: Niin, siis te elätte siellä pellossa.
1: Niin, mutta sitä tilaa on kuitenkin just tällaiseen. Ei tarvi miettiä sitä. Niin joskus, kun me, ei se nyt enää pidä paikkaa. Mutta kun täällä keskusta-alueella oltiin, niin piti sanoa, että niin, että huomioin muuten, että täällä tulee autoja ihan eri lailla, että sä et voi olla koko ajan esimerkiksi kävellä kännykkä kädessä ja lähtee tuosta jotain suojatietä. Täällä pitää katsoa ensin vasemmalle ja sitten oikealle ja sitten vasemmalle. Mutta se, minkä ne kanssa olen huomannut tämän vielä enemmän, jolla ei ole niinku minkäänlaista holttia, siis joka ei pysty mitenkään kävelemään kadulla, meidän koira.
0: Just.
1: Onneli, joka on nyt 10 vai 11-vuotias. Taitaa olla 10 tällä hetkellä, mutta täyttää kohta 11. Ja koko hänen elämänsä hän on asunut siellä meillä Ylöjärvellä. Mm. Ja hän saa mennä ihan mihin tahansa. Mm. Ja silloin harvoin, kun pitää kävellä oikeastaan, hän ei kuin hahmota. Eihän se, siis, jos me tiedetään, sitten kun mennään jonnekin tuonne vaikka Etelä-Eurooppaan, meet sinne jonnekin Barcelonan kadulle ja huomaat, että siellä on vaikka jotain kulkukoiria. Mm. Nehän on niin älykkäitä, että ne on oppinut, paitsi että ne osaa kävellä kadulla, niin saattaa mennä makaamaan tuohon niin kuin suojatien eteen. Ja sitten ne katsoo, kun ihmiset menee ohitteen, ne tajuaa siitä, että nyt on vihreä valo. Ja sitten ne lähtee käveleen ihmisten kanssa sen tien ylitse. Joo. Ja sitten taas jatkaa sinne, minne.
0: Joo, kyllä.
1: Siis tällainen, että se koira on oppinut se, kun se on elänyt siellä kaupungissa. Mm. Ja sitten tietysti osa koirista ei oppinut sitä, koska ne on niin kuin näin. Mutta että meidän koira ei pysty mihinkään täällä. Se on ihan holtito. Se kanssa on ihan mahdoton, vaikka Tampereen keskusta, joka ei ole suurkaupunki, niin mennä täällä, kun ei se hahmota mitään tämmöisiä rajoja.
0: Joo. Sitten toinen tämmöinen juttu tapahtui tässä ihan vähän aikaa sitten. Nimittäin mä kerroinkin, että vanhin lapsi muutti omilleen ja me ostettiin sille semmoinen pieni pesukone.
1: Joo.
0: Niin sitten se sanoi näin, että tämä pesukone on tosi outo, kun siis päältä täytettävä. On se markku muutama vaate vaan. Sitten oltiin sille, että miten niin, sen pitäisi olla joku 6 kiloa tai jotakin. Että kyllä vähän enemmän kuin 2 sukkaa mahtuu. Ja mitä tapahtui? Niin hän oli siis käyttänyt vaan semmoista pesukonetta, joka avataan siis sivusta. Ja hän oli laittanut ne vaatteet siihen rummun päälle ja pistänyt koneen käyntiin. Mä jouduin siis kutsumaan siis huoltomiehen. Sen takia, että ne vaatteethan meni sitten tietenkin sen rummun väliin. Enkä mä niitä saatu kaiveltua sitten pois sieltä.
1: Tuliko kallis pieti?
0: En tiedä, lasku tuossa. Eli mitä opimme tästä? Kannattaa opettaa lapsensa kävelemään kadulla ja käyttämään pesukonetta.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Los Lobos La Bamba. Hetken päästä 957 iltapäivässä soi R.E.M. sekä Billy Idol.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitkäniemen liittymä, Kalkun liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Pitkäniemen liittymä, Kalkun liittymä. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
1: Liikku.fi. Radio 957. Vuoden paikallisradio.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä Billy Idol ja White Wedding. Billy Idolista ilmestyi tässä ihan muutama päivä sitten dokumenttielokuva nimeltään Billy Idol Should Be Dead. Tämä löytyy useammasta striimauspalvelusta, ainakin tuolta Amazon Primeista. Se kertoo punkrockerin ihan koko uran näihin päiviin asti kompaktissa muodossa. En ole vielä nähnyt tätä leffaa, mutta kyllä aion sen katsoa heti, kun silmä välttää. Nyt Annukkaa, vie mut kotiin ja sitten onkin pian uutisten vuoro.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957. Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.

0: lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään, ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Vuoden 3. lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän. Yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream -maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Edinburghin herttua, prinssi Edward, ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään vielä illalla satelee Pirkanmaalla vettä, mutta myöskin huomenna. Huomenna erityisesti yö- ja aamuaikaa sitä tulee sitten runsaasti, mutta oikeastaan pitkin päivää. Lämpötila tänään sekä huomenna alimmillaan +4 asteen luokkaa ja ylimmillään korkeintaan +10.
6: Radio 957. Vuoden Mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: tässä vuoden Mansebiisi 2026. Jenni Mustervi ja Tee se selväksi. Kiitoksia kaikille, jotka olette äänestäneet tätä, eli tämä on teidän äänestämänne kappale. Ykköseksi selvästi meni kärkeen ihan suurimmalla äänimäärällä, ihan puhtaasti matemaattisesti, ja kertoo siitä, että tuo biisi on kyllä iskenyt 957 kuuntelijoiden tajuntaan niin sanotusti. Kello on vähän päällä 5 ja Mika Linta soittelee tässä klassikkomusiikkia ja totta kai on tulossa vähän uudempaa ja vanhempaa materiaalia. Mutta sitten puhutaan vähän journalismin työn hankaluudesta Antti Granlundin kanssa ihan kohta puoleen, mutta laitetaan nyt Juisea kehiin. Tässä tulee 15 yö.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla. Antti Granlund kertoo kohta traagisesta tapauksesta, jolloin hänen työtään on ryhdytty estämään. Mistä on kyse, niin kuuntele kohta puoleen. Tulossa myöskin neljän baritonin popmusiikkia sekä Chris Rean I Can Hear Your Heartbeat.
1: Radio 95.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo,
7: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: On vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 kanavana sinulla, Antti Granlund täällä. Olen tehnyt media-alan töitä yli 20 vuotta ja ylivoimainen valtaosa kaikista työpäivistäni on ollut sellaisia, että olen saanut tehdä työtäni ilman, että kukaan on laittanut kapuloita rattaisiin, mutta on olemassa myös muutamia poikkeuksia, jolloin toimittajan työtä on hankaloitettu.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen tehnyt parisenkymmentä vuotta tätä radiohommaa. Ja tuli mieleen, että onko minulle kukaan kapulaa rattaisiin laittanut. Tänä aamuna kun pyöräilin, niin tuossa on aika paljon lasinsirpaleita, että niitä Oho. Tulee ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Tämä on välillä. Yhtä lasinsirpaleiden päällä kävelyä.
1: Kyllä, tuossa oli itse asiassa karsikin kohtaa tässä matkalla ja vähän ärsytti. Oho. Onneksi mulla on pistosuojatut renkaat. Mutta että tämmöistä niin kuin kuvainnollista, niin en kyllä muista, että olisi näin tapahtunut. Mutta voi olla, että tulee mieleen.
0: Tämä tuli mulla mieleen siitä, että kun keskustelin tamperelaisen valokuvaajan, yksi Suomen maineikkaimmista, nimenomaan musiikkivalokuvaista, erityisesti keikkavalokuvaista, eli Tomi Palsan kanssa siitä, että kuinka maailman tähdet nykyään tekevät valokuvaa, niin kuin ammattivalokuvaajan työstä, siis hirvittävän vaikeaa. Hmm. Että saattavat kieltää niitä ottamasta valokuvia, niin kuin tapahtui 2026 Flow-festivaalin, oliko se lauantai-päästyjä, Florence and the Machine, niin sieltä tuli tekstiviesti, että kaikenlaiset ammattikamerat pitää olla kiellettynä. Jos artisti näkee niitä siellä yleisön seassa, niin keikka loppuu siihen.
1: Oho.
0: Esimerkiksi tällä lailla.
1: Just.
0: Ja sitten tästä on puhunut monen muunkin ammattivalokuvaajan kanssa, että saattaa olla niin, että pitää kirjoittaa erilaiset sopimukset ja sitten saa kuvata tosiaan vaan niin kuin biisin tai kaksi tai korkeintaan kolme. Ja jokainen kuva pitää hyväksyttää siellä managementillä. Ja muutama valokuvaajan kanssa on puhuttu siitä ja tuntuu, että ei ne edes kato niitä kuvia, vaan sieltä tulee kaikki bumerangina saman tien, että ei enää kelpaa.
1: Aamulehti kirjoitti, silloin kun Duran Duran oli täällä,
0: Joo.
1: niin he eivät saaneet kuvata siellä. Ja se oli ilmeisesti kielletty siellä keikalla muutoinkin. Eli että artistia ei saanut kuvata siellä.
0: Joo.
1: Se oli ehdottomasti kielletty. Tämmöisiä on näköjä. Mutta se on niinku mielenkiintoinen, että mistä se johtuu. Duran Duranilla ilmeisesti on ollut se, että he ovat vähän niin kuin sitä mieltä, että he eivät ole enää niin kauhean nuoria eikä nättejä, niin he eivät halua näyttäytyä niin kuin tämmöisenä vanhoina ukkeleina.
0: Ja.
1: Ilmeisesti näin. Mutta sitten tämmöinen nuorempi artisti, niin mikä siinä nyt on sitten syynä? Hän esiintyy kuitenkin yleisölle.
0: Joo. Ja se ongelma, siis se jotenkin tällainen outous mun mielestä, niin siis outous on siinä, että kun me eletään nykyään tällaista hyperjulkisuuden aikaa, eli kaikilla on kännykät ja kaikilla on videokuvausmahdollisuus ja valokuvausmahdollisuus ja on se mikä tahansa bändi, missä tahansa. Jos on vähänkään sellainen, että yleisö oikeasti kiinnostaa, jos on just tällainen niin kuin Duran Duranin kokoinen bändi, niin sieltä kuvataan tosi paljon ja some täyttyy siinä hetkenä, kun tämä bändi on Suomessa, niin täyttyy siitä. Niin minkä takia siellä ei sallita ammattilaisen ottamaan kuvaa? Tässä me keskusteltiin esimerkiksi siinäkin mielessä, että nykyään on kaikki tekoälyt ja tämmöiset, että sehän pystyy, mä pystyn meneen keikalle ja ottaa sieltä kuvia ja heittää niitä tuonne tekoälysysteemeihin ja vääntää ja kääntää niitä ihan minkälaiseksi mä haluan. Mm. Ja sitten se ei ole enää oikea se todellisuus, mistä ne kuvat tulee.
1: Niin.
0: Ja sitten taas, jos meillä on tämmöinen ammatti etiikan, niin kuin etiikkaa arvostava kuvaaja, joka on tehnyt esimerkiksi vuosikymmeniä töitä ja haluaa vaikka dokumentoida sitä ympäröivää maailmaa sellaisena kuin se on, niin sellaisilta kielletään pääsy vaikka tollaisiin paikkoihin.
1: Niin, luulisin, että se olisi fiksumpaa antaa nimenomaan heille, eikä niille muille, joilla on ne huonot kännykkäkamerat.
0: Joo. Näin. Kyllä. Ja tässähän olisi ilmeisesti, taisi olla siinä Duran Duran keississä, oli se, että tosiaan, että organisaatiolle olisi pitänyt lähettää hyväksyttäväksi nämä kuvat ennen
1: niin
0: julkaisua.
1: Varmaan,
0: ja silloin tämä riippuu taas aina siitä, että kenen leivissä on ja minkälaisella. Että silloin, jos on esimerkiksi juuri vaikkapa Aamulehti ja sitten sehän ei journalistinen mediahan ei voi tehdä noin, koska silloin annetaan päätäntävalta toimistuksen ulkopuolelle.
1: Niin.
0: Ihan sama kuin ei Duran Duran nyt päätä sitäkään, mitä me tässä puhutaan. Että meidän pitäisi hyväksyttää tämä keskustelu Duran Duranilla. Niin. Että ei käy, vaan me päätetään, mistä me puhuu, eikä puhutaan, eikä kukaan
1: kyllä,
0: muu. Ja sitten se on eri asia, jos menet vaikka oot Nokia-areenan leivissä ja sitten siellä hyväksytetään. Se on pikkasen eri asia, koska silloin se on journalistinen niin kuin tällainen näin. Mutta onko sulla siis, tuleeko sulla mieleen, mulla tulee yksi sellainen tilanne, missä minun työtäni vaikeutettiin niin paljon, että olen sitä yhä katkera.
1: En kyllä muista, että olisi tämmöistä tapahtunut. Kerran olen ollut tilanteessa, jossa mä olen joutunut vastaamaan julkisen sananneuvoston hommiin, mutta se nyt oli semmoinen, se oli niin kuin syytetty, mä olin Radio Klassikilla päätoimittajana ja tuli niin kuin lainausmerkillä syyte piilomainonnasta, vaikka se ei sitä ollut. Mä olin vähän eri mieltä siitä asiasta, mutta sitten kuitenkin tuli se langettava tuomio. Sitten mun piti sitä niin kuin uutisoida ja pyydellä anteeksi ja kumarella ja kierskellä tuhkassa ja hunajassa ja päästää ampiaiset irti.
0: Joo, ymmärrän.
1: Ja näin. Mutta se on ainoa kerta, kun sitten jouduttiin vähän niin kuin miettimään vielä tarkemmin asioita, mutta en mä muuta muista.
0: Mulla oli tällainen, että kun mä olin toista vuotta peräkkäin juontamassa yhtä tapahtumaa, en kerro mikä tapahtuma se oli, koska on mahdollista, että jonakin päivänä taas pääsen töihin sinne. No ensimmäisenä vuonna oltiin kaverin kanssa siellä ja homma toimi tosi upeasti, juonettiin päälavaa ja siinä oli, meillä oli sellainen pikku 3 päivää, kun oltiin juontamassa ja meillä oli semmoinen homma, että yleensä ennen viimeistä esiintyjää, niin ennen kuin juonnettiin, niin meillä oli, kun siellä takatila, siellä backstageillä oli baari. Me tietysti ei niin kuin muuten juotu mitään alkoholia, koska oltiin työtehtävissä, mutta ennen viimeistä esiintyjä me oli tapana, että me otettiin sieltä yhdet olet ja sitten me juotiin. Ja taisi olla sillä, että sieltä saisit jotkut sämpylät kanssa, jotkut tämmöiset näin. Ja kun me sitten toisena vuonna mentiin sinne samaiseen paikkaan ja ensimmäisenä iltana oltiin pikkasen kysymässä, että saadaanko ne oluet. Ja siinä oli sitten vähän sellaista hämminkiä ja sieltä kysyttiin sitten tapahtuman pääpromoottorilta ja sanoi, että ei. Ja me ei saatu niitä ilmaisia oluitamme sieltä.
1: Ei hyvänen aika. Siinä vaiheessa mä olisin nostanut metakan ja sanonut, että te estätte minua tekemästä minun työtäni, no senkin siis riistäjä, porvari, kapitalisti.
0: No siis suurin piirtein tällä esimerkiksi jupistiin kaksista ja sanottiin, että tähän niin kuin roskatapahtumaan me ei tulla enää ikinä. Ei tulla asiakkaana, eikä tulla työntekijänä, jos ei radiotähdelle ilmanen niin kuin Bischofen tuu siihen pöytään. Ihan turha kuvitella, että täällä haipataan artistit, niin kuin teidän roska-artistit roskatapahtumassa. No, enkä ole juotanut sen jälkeen sitä tapahtumaa.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Every Little Thing She Does, Police. Kohta puoleen 9.57 iltapäivässä soi Banglesin ja Dingon sävelet. Mika Lintu tässä, oikein mukavaa torstai-ehtoota.
1: Radio 957.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen?
8: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
16: On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä Bangles ja Eternal Flame. Tämä lähetys alkaa olla lopuillaan. Kiitoksia, että kuuntelit. Mika Lintu kiittää ja kuittaa. Huomenna Granuri Antti on seuranasi kello 7 alkaen. Ja sitten minä tulen ääneen tuossa kello 1 aikoihin viettämään perjantai-iltapäivää kanssasi. Caribbean Queen seuraavaksi Billy Oceanilta. John Pettiäkin ehkä ehditään kuulla ja sitten onkin uudestaan.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai

0: Tuulilasitoveella sinua palvelee.
1: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Ja

0: Radio 957.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
8: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
9: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
10: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
9: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
10: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
11: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus. Katsastus katsastaa.
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
6: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
7: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
11: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
12: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
10: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
11: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
13: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
14: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
2: Ei huolta.
1: Anteeksi, kuka sä olet?
2: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa!

0: verkkopalvelu.com.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Indonesiassa poliisi on pidättänyt laivayhtiön 3 johtajaa, joita epäillään osallisuudesta syyskuun pahaan lauttaturmaan. Yli 80 ihmistä kuoli ja kymmeniä on edelleen kateissa viime kuussa tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä. Indonesian toiseksi suurimmasta kaupungista Surabayasta Jaavan saarella Borneoon matkalla ollut lautta joutui huonossa säässä onnettomuuteen. Lautalla oli pitkälle yli 200 matkustajaa, joista toista sataa pelastui. Pidätettyä kolmikkoa epäillään muun muassa pahoista laiminlyönneistä, jotka osaltaan vaikuttivat onnettomuuteen. Italian parlamentti on hyväksynyt uuden vaalilain, joka helpottaa enemmistön saamista maan parlamenttiin. Opposition mukaan pääministeri Giorgia Melonin hallitus nuijii lain läpi helpottaakseen vallassa pysymistä ensi kevään vaaleissa. Maan uusi vaalijärjestelmä on puhtaasti suhteellinen vaalitapa, jossa parlamentin enemmistön voi saavuttaa runsaan 42% ääniosuudella. Tähän asti vaaleissa on käytetty järjestelmää, joka on yhdistelmä suhteellista vaalitapaa ja enemmistövaaleja.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

en. Sait mut uskomaan en. Sait mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän

0: 95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: Radio 95.7. Eppunormaalin vuosi.
0: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
11: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
12: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
13: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset! No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
6: Hexaplan.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Store. Liput ilves.lippu.fi.
1: Miksi valot ei mene päälle?
2: Voi...
1: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
3: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
1: Okei, siis mitä? Kuka sä...
3: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi. Ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tampere, nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika, vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
10: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
9: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
10: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
11: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevaisuudessa.

0: Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat ovat aiheuttaneet suuria häiriöitä Norjassa. Junaliikenne on pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin on vaikeaa saada yhteyttä. Myös muiden puheluiden soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen on ollut monille käyttäjille hankalaa. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoo Aftenposten. Ongelmat Telenorin verkossa ilmenivät iltapäivällä. Ne eivät näytä koskeneen muita operaattoreita. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
8: Hexa, Hexaplan.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
6: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
7: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
8: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
6: Häiti, sä antat ruokaa koko joukkueelle.
7: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
9: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
10: Tampere. Nyt mennään Trampolin Park Wildiin. Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeiliseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin. Kauppi Sports Centeriin.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
0: Muistaakseni huomenna.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
10: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
11: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Teloitukset Kaakkois-Aasiassa ovat vähentyneet merkittävästi, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Viimeisen 5 vuoden aikana Amnesty on dokumentoinut alueella teloituksia vain Myanmarissa, Singaporessa ja Vietnamissa. Indonesiassa viranomaiset eivät ole teloittaneet ketään 10 vuoteen. Malesiassa ja Thaimaassa tulee seuraavien 2 vuoden aikana myös kuluneeksi 10 vuotta edellisestä teloituksesta. Sen sijaan Singaporessa viranomaiset ovat 5 vuoden aikana teloittaneet 19 ihmistä, kaikki huumausainerikoksista. Määrä on jo nyt suurempi kuin koko 5 vuonna yhteensä ja yli 2-kertainen vuoteen 2024 verrattuna. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu -klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: On Paula lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaas täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit hillit.
5: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Tee bisnestä Bauhausessa. Ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
8: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan kaikkia niitä, jotka eivät käytä tekoälystä nimitystä superäly, tullaan kohtelemaan vihollisina. Trump ei omistamassaan Truth Social-palvelussa julkaistussa viestissä kertonut, millaisia seurauksia niskuroinnista olisi. Trumpin mukaan superäly on laajasti hyväksytty ja huomattavasti tarkempi termi kuin tekoäly. Trump kertoi taannoin, että muun muassa Kiina olisi suostunut käyttämään termiä. Kiinan

0: radioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rocky.

0: Radio 957.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
7: Vaniljasuklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee 500–700 miljoonan euron merkintäosakeantia, joka koskee yhtiön B-osakesarjaa. Anti liittyy kesäkuun puolivälissä julkaistun yrityskaupan rahoittamiseen. Kesko kertoi kesäkuussa ostavansa Dahlin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiö Saint-Gobainilta. EU-komissio ilmoitti syyskuun lopulla hyväksyneensä kaupan ehdoitta. Keskolla on kaksi osakesarjaa ja osakeannissa tarjottaisiin merkittäväksi vain B-sarjan osakkeita. Kesko on kutsunut lokakuun lopulle ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen osakeannille. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% vuosiluokkien 1–6 oppilaista ja 81% vuosiluokkien 7–9 oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin arvo, kasvaa hieman. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Keskiviikkona kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Fanista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.